Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

In silence, my soul surrenders control. My mind drifts wide.

said, is this contagious? You said, just drink it up.

to die.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Irans revolusjonsgarde hevder å ha skutt ned en amerikansk MQ-9 Reaper og åpnet ild mot et F-35 kampfly i iransk luftrom. De varsler gjengjeldelse for brudd på våpenhvilen, melder CNN. Irans utenriksdepartement anklager samtidig USA for angrep på iranske handelsskip i Hormuzstredet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Loland. Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Halge fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

lytter til Radio Lola. I wanna talk to you.

Lola. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge er varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer er på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19-21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: En riktig god morgen, midtveis i uka. Til tross for at vi bare er inne i arbeidsdag nummer to. Det er jo sånn med røddager og fire dagers arbeidsuke og sånn, litt døgnvilt, men sånn får det være. Vi er på rett sted til rett tid i hvert fall. God morgen og velkommen til dagens sending. Vi har en hel del å snakke om. Her er det både litt om kongehuset og om drama ute i verden. Vi har plenty å ta tak i. Vi starter med musikk.

Noen av overskriftene vi skal se på i løpet av morgensendingen i dag, det handler om en spørreundersøkelse som VG, ikke VG, men NRK har fått gjennomført. Det er Norstat som har gjort det for dem, om monarkiet, hva skal skje når kong Harald går bort. Hele 29%, altså 3 av 10, ønsker at monarkiet da skal avskaffes. Det skal vi snakke om. Vi har en sak her om snøskuter og natur, og så er det litt omkring lønnsoppgjøret.

er fin musikk denne morgenen, onsdag, og vi i full sving med dagens morgensending. La oss se på noen av nyhetene som har inntruffet i løpet av natten og gårdkvelden. Det har vært russebråk i Porsgrunn, rundt 50 russebusser skapte uro, og politiet måtte rykke ut massevis av klager blant annet. I Tyskland så har flere politisystemer og trafikklys falt ut. Dette i flere byer i delstaten Nordrhein-Westfalen. Her politiet på farten og etterforsker det hele. En død og flere skadet da en kjemikalietank imploderte i USA. FN ute og fordømmer et angrep på et atomkraftverk i den forente amerikanske, de forente arabiske emirater. Det var voldsomt så vanskelig dette skulle være å si i dag. Brudd på folkeretten, sier det var Iran som gjennomførte angrepet, og så en tenåring målt i 71 km i timen på en elsparkesykkel i Drammen. Du lytter til Radio Lola.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skal hoppe inn I dagens dato, som altså den 27. mai. Det dagen som tilhører Katinka og Kato. Det de som har navnedager I hvert fall. Ingen helligdager I dag. Ingen spesielle andre ting som skal markeres heller. Ingen flagg som skal heves med andre ord. Det har skjedd mye på historiefronten akkurat på dagens dato. Vi kan ta turen her hjemme tilbake til 1180. Da står slaget på Ilevoldene, og da vi I Trondheim. Det står mellom styrkene til Sverre Sigurdsson og Magnus Erlingsson. Tar vi turen ut av landet til Russland, og 1703 så finner vi Sankt Petersburg, hvor tsar Peter den store grunnla byen, og I 1883 så ble Alexander den tredje kronet til tsar av Russland. Vi skal returnere til historien underveis, og vi skal også snakke om både fødselsdager og navnedager.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Da skal vi hoppe ned I materien her. God morgen forresten hvis radioen akkurat slått på. Vi skal tilbake til 2021, den 6. januar. Da var vi alle sammen, tror jeg nesten, alle sammen I hvert fall, foran respektive TV og dataskjermer med åpen munn og så at kongressen I USA ble stormet. Nå har det amerikanske justisdepartementet slettet store mengder med informasjon og pressemeldinger om strafferforfølgelsen etter denne stormingen. Det går frem av en undersøkelse radionettverket NPR har gjort. Justisdepartementet her sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer I kjølvannet av at Donald Trump har benådet samtlige som ble dømt for denne stormingen. Flere mennesker ble også drept I forbindelse med stormingen av kongressen. Du får tenke om det som du vil. Vi skal straks se på dagens aviser.

0: Vi griper fatt I dagens riksaviser. La oss se hva de skriver på sine forsider I dag. Klassekampen står det Fagforeningen sikrer bilhjelp til ukrainere. Fagforeningsaktivist og Rødt-medlem Boje Ullmann kjører I disse dager inn I Ukraina for å støtte kampen. Både bygningsarbeidere og heismontører sender nå bilstøtte til fronten. Det litt omkring Gaza. Det en sak her også om Iran. Fra vondt til verre overskriften. VG I dag. Det handler om hva du spiser. Så mange egg bør du spise, står det. Kan kutte Alzheimers-risikoen med hele 27%. I går møtte kronprinsen pressen og snakket både om Mette Marits helse og om Epstein-saken. Han snakket også om dronningens helse. Og spesifikt om kona, så sier han «Jeg bekymret». Dagbladet I dag, ny rapport gir deg oppskriften, står det. Da bør du ta ut pensjon. Og det et fem forskjellige eksperter her som kommer med sine råd I forbindelse med når du skal ta ut pensjonen din og sånne ting. Kan være greit å lese hvis du I riktig alder for det. Donald Trump på forsiden. Leger rykker ut mot helsesvar. Holder ikke mål, står det. Og et brev har dukket opp. Fra den da nygifte Diana, prinsessen av Wales. Og vidunderlig ordet Dagbladet har meldt om på sin forside. Dagens Næringsliv til sist her, slik forklarer de forskjellene. Renten I Norge nemlig dobbelt så høy som I våre naboland. Både Sverige, Danmark og Finland har styringsrente på eller under 2%. En normal rente I Norge bør ligge på omtrent 2,5, mener en økonom.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

er to navn som dukker opp I dagens almanakk, og det Katinka, og det Kato. Om Katinka så står det at det et kvinnenavn. Navnet kan skrives med eller uten H, står det forresten også. Kato med K eller C et mannsnavn, opprinnelsen latinsk. Katos, som betyr vis, kan også ha andre opprinnelser og brukes også som kvinnenavn, står det. Når det gjelder fødselsdager så det flere som har bursdag I dag, og blant de mer kjente så kan vi nevne den ikke ukjente kokken Jamie Oliver, som blir kjent som The Naked Chef, brittisk kokk født I 1975. Vi har Gaza, eller Paul Gascoigne om du vil, den tidligere engelske fotballspilleren født I 1967. Vi har den norske illustratøren og forfatteren Harald Norberg på listen, også I dag født I 1949. Og listen naturligvis lenger. Vi gratulerer med dagen.

0: Jeg i godt humør i dag, og det håper jeg jo egentlig at du også Det har vært trist om man våkner opp og I dårlig humør, men om du så håper jeg det blir bedre etter hvert. Skal vi se. Vi skal tilbake igjen til nyhetsoverskriftene her. Vi lever jo I en tid hvor langt de fleste av oss både har bekymringer og utfordringer I forhold til den geopolitiske situasjonen. Være seg I Ukraina, være seg I Israel og Gaza eller I Iran. Og det betyr jo at vi fortrinnsvis ønsker at vi skal være godt forberedt hvis vi skulle ende I samme situasjon. Fremskrittspartiet varsler at forsvaret mangler penger til daglig øvning, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser og spesialistforbund bekrefter kutt I aktiviteten. Partiene forhandler nå om revidert langtidsplan, hvor fristen satt til etter helgen.
1: Dette Radio Nordland.

Noen nyheter bare bedre enn andre nyheter, og jeg har en brennhet nyhet for deg. Ja, brennhet den jo faktisk ikke, den bare bedre enn andre nyheter. Vi skal til den andre enden av planeten, til New Zealand, for i parlamentet i New Zealand så står det en gammel kakeboks. Den hvit, den har noen sånne blomstrette, ja, et eller annet. Det malt noe på utsiden av den, i hvert fall. En gammel sånn kakeboks, du vet, sånn som fylte et eller annet i et skap et eller annet sted en eller annen gang. Oppi her så putter alle medlemmene i parlamentet ned forslag til ting de mener bør tas opp og vurderes når det skal diskuteres viktige nye politiske beslutninger. Og det de gjør da, når de skal gjøre dette, så bringer de frem kakeboksen, de tar en lokk, og så tar man hånden opp i C-vekk, og så trekker man ut en, og hva enn man trekker ut, det det man diskuterer. Og det synes jeg høres ut som en god idé. Det burde fulgt med noen kaker også, egentlig.

0: Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle vennigjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

Akkurat. En god morgen. Time nummer to av dagens morgensending, og vi skal fortsette å ha fokus på hva som foregår I nyhetsbildet. Og så har vi fokus på at du og jeg skal ha en fin inngang I dagen, selvfølgelig. Nå dagen noen timer gammel, men de første timene av den ligger vi forhåpentligvis og sover. Nå som vi I gang, så håper jeg at kaffen smaker og at musikken faller I smak og så videre. Jeg har noe musikk på lager før vi skal gjøre et lite nytt dypdykk I enkelte av dagens nyhetssaker.

Hvis vi skal se på hva utenlandske medier skriver om, så falt det over en artikkel her på Euronews om nødhjelp og bistand. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand i rene kroner og øre, til tross for at de har halvert sine nødhjelp. Og selv om USA også den største giveren i volum, så det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP. Litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark.

Jeg sitter her og nyter av musikken, det jo noe man må gjøre mens man sitter her og slapper av. Nå det slik at vi har flere, jeg vil si forholdsvis interessante nyhetssaker som dukker opp I dag. Men før vi går inn I de aller dypeste og mest alvorlige av disse, så det et par I hermetegn hyggelige saker som dukker opp. Festspillene I Bergen åpnes I dag, der både kronprins Haakon, statsminister Jonas Gahr Støre og kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery til stede. Det de 74. Festspillene som I gang. Klokken 21 I kveld så det klart for Conference-liga-finale I fotball for menn I den tyske byen Leipzig. Der møtes Crystal Palace fra England og Rayo Vallecano fra Spania. Og den VM-klare norske spissen Jørgen Strand Larsen spiller der for Palace. Og så det både sjakk og tennis I løpet av dagen I dag som du kan se frem til.

litt ståk omkring snøskuter og motorferdsel I naturen. Og på den ene siden så det altså slik at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet sammen foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av nettopp snøskuter og andre motoriserte kjøretøyer I naturen. Forslaget reduserer med det statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. Flere partier ikke med, blant dem KrF, Senterpartiet og Høyre. Og mest uttalt her Venstre, som mener at de to partiene som har foreslått dette, altså Arbeiderpartiet og FRP, gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun sier at Norge ikke har uendelig med natur, og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy. Det flere medier som har skrevet om dette. Og hvis du virkelig ønsker å få med deg liksom brodden av debatten, så synes jeg du skal ta og søke opp type Nordlys og andre aviser som ligger lengst I nord. Der går det en kule varmt I både kommentarfelt og I utspillene som kommer fra lokale politikere. All right, så vi skal straks se på litt showbiz I morgensendingen.

Det showbiz-avdelingen som dukker opp her, og det handler om kronprinsen. Ikke minst om kronprinsessen og om Jeffrey Epstein. Nå mener flere at kronprinsen bør stille til et dedikert intervju om Epstein. Spørsmålet har jo hengt i luften i lang tid. I går så møtte kronprinsen pressen og snakket litt om hans forståelse av saken. Dette skjedde etter at han hadde vært til stede på Abelprisen-utdelingen. En ekspert mener kronprinsen nå bør svare på flere kritiske spørsmål om kronprinsessens kontakt med Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen mener hoffet ikke rådførte seg godt nok om kronprinsesse Mette Marits omgang med Epstein. Og så er det selvfølgelig slik at det er mange eksperter som samtidig roser kronprinsen for hans åpenhet og ikke minst villighet til å snakke om dette. Og så kommer det til sist ned til hva du og jeg mener. Hva tenker vi om hva som foregår? Er det sagt nok?

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi griper fatt I dagens Riksaviser. La oss se hva de skriver på sine forsider I dag. Klassekampen står det Fagforeningen sikrer bilhjelp til ukrainere. Fagforeningsaktivist og Rødt-medlem Boje Ullmann kjører I disse dager inn I Ukraina for å støtte kampen. Både bygningsarbeidere og heismontører sender nå bilstøtte til fronten. Det litt omkring Gaza. Det en sak her også om Iran. Fra vondt til verre overskriften. VG I dag. Det handler om hva du spiser. Så mange egg bør du spise, står det, kan kutte Alzheimer's-risikoen med hele 27%. I går møtte kronprinsen pressen og snakket både om Mette Marits helse og om Epstein-saken. Han snakket også om dronningens helse. Og spesifikt om kona, så sier han «Jeg bekymret». Dagbladet I dag, ny rapport gir deg oppskriften, står det, da bør du ta ut pensjon. Det fem forskjellige eksperter her som kommer med sine råd I forbindelse med når du skal ta ut pensjonen din og sånne ting. Kan være greit å lese hvis du I riktig alder for det. Donald Trump på forsiden, leger rykker ut mot helsesvar. Holder ikke mål, står det. Og et brev har dukket opp. Fra den da nygifte Diana, prinsessen av Wales. Og vidunderlig ordet Dagbladet har meldt om på sin forside. Dagens Næringsliv til sist her, slik forklarer de forskjellene. Renten I Norge nemlig dobbelt så høye som I våre naboland. Både Sverige, Danmark og Finland har styringsrente på eller under 2%. En normal rente I Norge bør ligge på omtrent 2,5, mener en økonom.

noen ting som kan feires, markeres, gledes over bare fordi det den 27. I dag for eksempel så det den store marketingdagen. Jeg går ut fra at dette et forholdsvis bransjespesifikt event som I så fall skal markeres. Men du kan jo feire marketing du også, hvis du vil. Det ingenting å frykte dagen også noe som markeres I dag. Og hvorfor ikke? Det plenty med ting å frykte, men alt handler om ens mentale innstilling, heter det. Husk solkrem, sunblock. SPF-verdien skal være ganske høy, og nå som solen etter hvert har begynt å gløtte frem og til og med tilby litt varme innimellom, så det viktig å beskytte huden, særlig for oss nordmenn. Vi blant de verste I verden på hudkreft. Og hvis du innom butikken, så få med deg noen druer på veien. Det den store druedagen I dag. Vi snakker ikke om vindruer, men den vi putter I munnen.

0: Begynnelsen på slutten, det henger sammen med den 27. mai. Vi skal tilbake til 1905, og hvor vi kanskje normalt ville finne en sak som noe mer opp I dagen, så skal vi et stykke tilbake I tid I dag. 1905, det slik at svenske kongen, kong Oscar den andre, eller svenske og norske kongen, vi var jo I union fortsatt, nektet å sanksjonere den norske regjeringens forslag til lov om eget konsulatvesen. Statsrådene nektet å kontrasignere beslutningen og leverte sine avskedssøknader som kongen nektet å innvilge. Politisk krise med andre ord. Dermed så var det det som blir kalt den korte lovlinje mot unionsoppløsning som var ført nesten til målet. Siste etappe ble tilbakelagt noen dager senere den 7. juni. Og vips, så var vi oss selv gode nok. Og vi fikk en dansk prins som konge, og vi fikk en unionsoppløsning uten krig. Så dette gode nyheter.
1: Dette Radio Loland.

Morgen i ferd med å bli til formiddag, og det betyr jo også at morgensendingen sånn sett stopper for denne onsdagens del. Det blir formiddagssending om et lite øyeblikk. Det blir også nyheter hver hele time gjennom dagen, slik at du oppdatert. Jeg tenkte jeg skulle ta en runde eller to til i studio, men det Jonas Bording som overtar fra klokken 11. Og hva bringer resten av uken? Dessverre ingen røde dager jeg redd, men det blir en fullverdig torsdag og fredag. Vi på plass.

0: Det er fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest i kroner og øre, er det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at Forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Toploader og Dancing in the Moonlight var det, og Toploader var de som startet dagens 9-11. Og dagen den 27. mai, håper du har en fin start på dagen. Vi har allerede kommet godt ut I dagen for veldig mange, mange som startet dagen tidlig. Og for du som just har fått opp gyllene og konstatert at solen den skinner på Sørlandet, så du hjertelig velkommen, det for så vidt alle da, til å henge på I 9-11 de neste to minutterne. Mitt navn for øvrig Frode Bjørvann, skal straks ta med oss værvarslet, bare litt trang fødsel først. Dette livet helt all right.

I trafikken så ser ting relativt greit ut nå på morgensiden. Kom melding i 7-tida på morgenen I dag fra flere meldere til politiet om et vindu eller vindusrute som lå I veibanen ved Omre I Grimstad. Her ble veitrafikksentralen varslet, og det var meldt inn at det var I østgående løp. Så forhåpentligvis vel det tatt bort nå da. Ellers har natta vært rolig for politiet, vært en del melding om støy fra russen. Det som sørre bør på denne tida her, både på Odderøya og I Birkeland, der det også har vært samling av russ I natt. Men ellers ikke noe sånn spesielle trafikkhendelsen nå på morgensiden. Fly, tog og ferjetrafikk. Togtrafikken som vanlig. Sjekk nett hvis du skal ut og kjøre tog. Skal du med fly I dag til og fra Kjevik, så ser det greit ut forløpig. Ikke noen forsinkelse på noen rute så langt meldt inn til Kristiansand Lufthavn. Og I ferjetrafikken så går ferjene på rute, I hvert fall forløpig da, sånn som det ser ut. Si gjerne ifra hvis du sier det på tips I så henseende når det gjelder trafikk på 381 39 600.

Orange Blue, navnet på gruppa, fancy navn for øvrig, When Julie Says. I Vergelandsparken I Kristiansand så det stadig vekk litt probleme med et miljø som vanker der. Om det var det miljøet, det var noe krangelig I går, det litt usikker, men I hvert fall fikk politiet I går kveld melding om amper stemning I Vergelandsparken I 20:30. En person som har blitt utsatt for vold da, ble undersøkt av helsepersonell og dimittert. Politiet var tilbake igjen litt senere på kvelden, for da de klarte ikke å få tag I mistenkte mens de var der I begynnelsen, men kom tilbake med drone og hundepatrulje litt senere, for da var visst nok den mistenkte observert I området. Så det viser jo at drone kan funke det, kombinert med hund, så ja, skal man løpe godt, tror jeg, for å slippe unna, så I dette tilfellet ble I hvert fall kontroll på mistenkte etter hvert, da. Så I 22:30 på kvelden var situasjonen løst da I Kristiansand og Vergelandsparken. Vi skal med oss litt norsk på norsk nå I 9:11, dette 4-wheel drive, et liv til

Det pågår jo en debatt, om den kraftig, det vet jeg ikke helt, men i hvert fall så, så pågår det en debatt rundt sykehusstrukturen I Agder. Hvor mange sykehus skal det være naturlig å ha? Skal man ha tre? Flekkefjord, Arendal og Kristiansand, eller skal man se på samlokalisering? Debatten I hvert fall startet da, om... om saken som NRK bringer I dag, ført til noen mindre debatt, vel tvilsomt, for Sørlands sykehus har nemlig bedt sykehuset Telemark om hjelp I sommer, for Sørlands sykehus Arendal, de har kritisk bemanningsmangel ved gastrokirurgisk avdeling, det har vi vært innom før, noe som da har ført til stengninger, og pasienter som tidligere ble sendt til Kristiansand vil nå bli overført til sykehuset Telemark I Skien. Så går bare lenger og lenger østover. Overføringen gjelder I perioder hvor Arendal ikke kan ta imot pasienter og vil hovedsagelig berøre innbyggere fra Fyresdal, Nissedal, Gjerstad og Riser. Så det blir jo ikke så lang tur for de da. Det de øst for Arendal det gjelder. Sykehuset I Telemark vurderer hvordan de kan ivareta oppgaven uden å belaste egne ansatte for mye. Det anslås en årlig pasientflyt på ca. 330 akuttkirurgiske pasienter og 40 traumekål fra de fire kommunene. Og Sørlands sykehus betaler gjestepasienttakst for pasienter som behandles I Skien. Det aner meg at den taksten ikke sånn veldig lav, vil jeg nok tro. Så ingen tvil om at det utfordringer på sykehusfronten og debatten rundt samlokalisering og hva som bør skje, den kommer nok til å bli frisk I tida fremover, vil jeg nok tro. NRK som bringer saken.

0: fredag her på Radio Loland, så får du Nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det sent. Men vi har det herlig moro.
1: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

0: Bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: Bingo, ja. Det i morgen i dag, det onsdag, i morgen det torsdag. Jeg går litt sur i de her dagene. Og det førte jo blant annet at undertegnet bommet litt i går, for det skulle inn en reprise på blues-teamen i går, så det var beklage. Da var jeg på mandag i går, men i går var det tirsdag. Så den kom ikke inn, beklageligvis. Skal kjerpe meg der. Konstruere meg og se på kalenderen, kanskje. Men bingoen, den i hvert fall i morgen. Det jeg sikker på, for i dag det onsdag. I morgen det torsdag. Så i morgen klokka 20.30 så det en ny bingo-runde. 70 000 i heldiggrispotten. 12 700 i faste premie som deles ut. Blant annet 5 000 i siste tre rader. Bli gjerne med og støtt din lokale radio på den måten. En viktig inntektskilde for oss for å kunne drive radio videre. Så bli gjerne med der, og selvfølgelig da med i kampen om å vinne en god del penger. Så i morgen klokka 20.30 radio bingo på kanalen.

Swing Out Sisters var det med Break Out. I slutten av august så skal det være showkamp I boxing. Vet jo hvordan det gikk sist mellom Frank Løke, det som egentlig han som dukket opp når det dreier seg om showkamp. Fyren kan ikke bokse engang. Det så man jo tydelig I kampen med Ole Klemmensen I Stavanger, der han jogga, småjogga rundt I ringen I den tida kampen varte. Det hele ble jo bare egentlig litt latterlig etter hvert. Om det blir latterlig I august, det gjenstår jo å se. Kai Robin Havner det som skal prøve å gjekke ned Franke Løke litt grann, om han lykkes med det. Det vil tida vise. Om det da blir bare show og ikke noe boksing, det vil også tida vise. Men uansett så skal det rigges til en boksering I vannet I Pollen I Arendal. Der denne kampen skal gå, det vil koste mye peng, flere millioner kroner. I hvert fall ifølge arrangøren av boksekampen, som sier dette til Agderposten. Den omdiskuterte kampen, for den omdiskutert, den blir da mellom tidligere proffbokser fra Arendal, Kai Robin, og tidligere håndballspiller, og arrangeres da I slutten av august. Du kan lese mer om den saken I Agderposten.

Det var Ed Sheeran. Og fra Ed Sheeran til Elsa Emilie, som tar oss fram mot en nyhetsoppdatering klokka 10. Det er en time igjen med 9.11, så blir gjerne med videre.

0: Sverige halverer prisen på månedskort I kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav I Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt I revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest I kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land I verden I forhold til BNP. Litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometret for I år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt I aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets 4 første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for femte gang, fredag 12. Og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no. Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

I dag så ventes det for det meste pent vær. Vinden ventes å ligge på nordvestlig bris på kysten vest for Oksøy. Vest og nordvestlig frisk bris, fra ettermiddag liten kuling, kortvarig stiv kuling. Øst for Oksøy, forbigående sørvestlig bris i ettermiddag. I morgen torsdag ventes nordvestlig bris på kysten vest for Lindesnes frisk. Fra om ettermiddagen vestlig bris på kysten vest og sørvest, periodevis frisk bris, og det blir også i morgen for det meste pent vær. Maksimumstemperaturer i dag i vårt område ventet å ligge på ifra 18 til litt over 20 grader.

I Vennesla så har det blitt innført nye parkeringsstrategi, parkeringsordning som da er kommet på plass med kortere parkering i sentrum og avgiftsparkering etter to timer. Det vil si på gadeparkeringene, altså de kantparkeringene, er det ikke det heter så flott, så er det en halvtime. Og der kan du ikke stå videre, der er det kun en halvtime. Og så må du flytte det. Du kan ikke betale videre på en 30-minutts parkering, men du kan stå to time på de større plassene i sentrum, gratis, og så må du betale etterpå det. Og det har ført til litt reaksjoner, spesielt fra eldre råd, for det at det mange eldre som sliter med app, for du kan ikke bruke skiva lenger, du må bruke parkeringsapp, og det mange eldre som ikke har det på telefonen sin, sliter i utgangspunkt med moderne ting, og da er det tungvint når det kun er én parkeringsautomat i sentrum, som du da kan få betalt på, og derfor har det vært mye forvirring rundt dette. Nå vil frivilligsentralen i Vennesla og kommunen gå sammen for å hjelpe innbyggerne som da strever med digitale tjenester. Ikke bare parkeringsappen, men med andre ting også da. Så den 5. juni så vil det bli satt ut et bord i foajeen i Kulturhuset, der innbyggerne kan få hjelp til digitale tjenester. Hvis du ikke har noen i din nære krets som kan hjelpe deg, av barn eller sånne ting. Målet er å gi konkret og praktisk hjelp der folk faktisk trenger det. Til Vennesla Tidene så sier Hege Ekeberg i Vennesla Frivillig Sentral at de ønsker å møte folk der de er, og mange synes digitale løsninger går fort og kan være vanskelig å bruke i praksis. Så 5. juni så kan du i hvert fall få hjelp til noen ting der som du måtte ha i forhold til digitale tjenester.

Så kan vi ta med at politiet mangler vittne etter denne dødslykka på Riksvei 9 i helgen. De jobber med å finne ut hva som da har skjedd under dødslykka, der en 20 år gammel mann omkom. Politiet etterlyser nå vittne til hendelsen. De har ikke noe informasjon om at det var noen vittne som så selve ulykka. Så med andre ord, hvis det skulle være noen, så, eller noen som har sett et eller annet rett før, så politiet interessert i å få kontakt med de. De i gang med vittneavhør av folk som var på stedet like etter ulykka hadde skjedd, men foreløpig det ingen øyenvittne til selve ulykka, så det ønsker de. En mann i 20-årene omkom, den andre involverte, som var en mann i slutten av tenårene, skrevet ut fra sykehus med ukjent skade. Omfang. Politiet har kontakt med vedkommende, men han foreløpig ikke formelt avhørt i saken. Det var flere mennesker i nærheten av ulykkesstedet på Øvrebø i Vennesla, men altså ingen som så selve sammenstøtet. Og derfor så går politiet ut med en oppmoding til eventuelle som da skulle ha sett det og ta kontakt.

Vennesla kommune kan bli rammet av streik fra førstkommende fredag. Det satt en grense på meklingsfrist til torsdag førstkommende klokka 24. En mekling for øvrig som startet den 7. mai. Og det fagforbundet som har varslet plass fra tredelse for inntil 22 ansatte I første streikuttag, hvis da meklingen ikke fører fram. Og dette gjelder særlige funksjoner I administrative enheter og I liten grad tjenestene ut mot befolkningen. Tove Mette Gulbrandsen, som leder for enhet for administrative fellestjeneste I Vennesla, sier til Vennesla kommunes nettside at streik et lovlig virkemiddel hvis ikke mekling fører fram. De kan bare følge situasjonen tett og håper de selvsagt at partene finner en løsning under meklingen. Det var 30. april at det ble brudd I Norges største lønnsoppgjør, da det ble brudd mellom arbeidsgiverorganisasjonen KS og de fire store forhandlingssammenslutningene LO kommune, Unio kommune, YS kommune og Akademikernes kommune. Og inntil videre så det bare fagforbundet som har meldt om streikeuttag I Vennesla kommune som kan altså bli en realitet førstkommende fredag.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingoblokker på følgende steder: Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Triks Byhaven, Triks St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris på Strei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Triks Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennåsen, Kjell Nådland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
0: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Politiet har nå løslatt 7 menn fra varetekt etter at en mann i 30-årene ble banket opp og bortført i Kristiansand i april. Fedrelandsvenn som bringer saken. Mennene slippes fri fordi faren for bevisforspillelse ikke lenger til stede. Politiet opprettholder siktelsen for vold, bortføring og medvirkning til drapsforbund, som det da kalles. Totalt 9 menn siktet i saken. Agder tingrett varetektsfengslet 2 av de siktede i 4 nye uker, fordi retten frykter de vil begå nye lovbrudd. Politiet anslår at rettssaken rundt dette tilfellet her vil starte i løpet av høsten, melder da Fedrelandsvennen.

Vi går jo inn I sommeren straks, og med den så det jo startskuddet for en haug med forskjellige typer festivaler I vårt nærområde. Agder har jo mye festivaler å by på. Et par store musikkfestivaler nå I juni. Palmesus jo flyttet til siste helgen I juni for å formeligvis forbedre vær. Får vi se om det slår an. Nå det jo bommet litt kanskje dårlig tidspunkt, for det at fredagen der, så vel Norges avgjørelseskamp I gruppespill I VM mot Frankrike, så det klart at det å få den på kvelden der, typisk at den ikke var nattkamp da, men den var jo på kvelden klokka ni. Det jo ikke akkurat noe sånn midt I blinken treff for Palmesus. Sommerbris, de går av stabelen midt I måneden, fra 12. til 13. Det blir 12. og 13. juni. Og Sommerbris opplevde for øvrig kraftig nedgang I overskuddet fra 2024 til 2025. 2025 endte med et resultat før skatt på 177 000 kroner, mot 2,7 millioner året før da. Festivalsjefen Heine Strømme, som for øvrig har skadet seg som vanlig. I fjor så brukte han noen krykker hele festivalen etter å ha ødelagt et bein. Nå det en arm. Det nesten blitt en tradisjon da for Heine Strømme å være gipsa til Sommerbris. Men han I hvert fall klar på hva som årsaken. Han sier at de solgte færre billetter I 2025. I 24 så var det utsolgt, mens de I 25 manglet 4 000 til 5 000 publikummere. Og det manglende billettsalget dreier seg om mellom 7 og 10 millioner kroner. Selv så gikk han ut etter første dag av festivalen I fjor og slakta bookinga, si egen booking. Det var en litt spesiell greie, men sånn var det. Han mener de har truffet bedre I år, selv om noen av headlinerne kom litt sent på plass, så viser billettsalget nå at de ligger bedre an I år enn I fjor. Og de har I tillegg økt bookingbudsjettet fra 8 til 12 millioner. Så det klart at da du avhengig at publikum kommer I større antall enn I fjor. Første store festivalen ut på Agder, altså Sommerbris, 12. og 13. juni. Så får vi se hvordan det går med musikkfestivalene. De kommer jo tett på hverandre, Sommerbris og Palmesus, og hvem som kommer best ut av det til slutt.

Miley Cyrus, End of the World. Og nå i hvert fall End of 9.11. For straks er det tid for lunchmix her på kanalen. To timer til rådighet, så bli gjerne med videre hvis du har tid og anledning.

0: Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Skeie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehaver. Sverige halverer prisen på månedskort i kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav i Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt i revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det er fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest i kroner og øre, er det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke er uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Vassmagasina närmar sig historisk låg nivå.
1: Ja, det, då blir det bara dyrare ström. Då eller blir det inte det? Nå ska vi se det Norgesprisen revurderes etter hvert. Ja.
0: I Midtøsten presser energimarknaden, og ekspertene ber folk forberede seg på høye strømpriser i sommer.
1: Ja. Det er jo helt uvanlig.
0: Er det lov til å stille spørsmål? Hva er grunnen til at det låge vassstander i magasinene?
1: Nei, det var sommer da, sånn at det antageligvis.
0: Kan det ha noe sammenheng med litt eksport?
1: Ja, for eksempel, eller? Kanskje det.
0: Eller noe annet?
1: Ja, det kanskje. Hvis du da tar kombinasjonen av eksport og at det er sommer og regner lite, så blir det vel sånn da gjerne.
0: Ja, og at det har vært lite snø i fjellet. Ja. Det har vi hvert år. Det er alltid lite snø i fjellet når våren kommer.
1: Det er mest hos meg.
0: Ja.
1: På vinteren.
0: Vi er i gang, det er lunsjviks. Det er litt onsdag.
1: Ja.

I dag så ventes det for det meste pent vær. Vinden ventes å ligge på nordvestlig bris på kysten vest for Oksøy. Vest og nordvestlig frisk bris, fra ettermiddag liten kuling, kortvarig stiv kuling. Øst for Oksøy, forbigående sørvestlig bris i ettermiddag. I morgen torsdag ventes nordvestlig bris på kysten

kysten vest for Lindesnes frisk. Fra og med ettermiddagen vestlig bris på kysten vest og sørvest, periodvis frisk bris, og det blir også i morgen for det meste pent vær. Maksimumstemperaturer i dag i vårt område ventet å ligge på ifra 18 til litt over 20 grader.

0: Everest ska vi lite inom, för vi må bara hylla en dame.
1: Ja,
0: som är stengalen.
1: Ja.
0: För att vi hade ju för, var det fjor eller förfjor, att Løken skulle prova komma sig till Everest utan oxygen.
1: Ja, men jag tog helikopter från basecamp och spiste pizza och sånt. Styrte, ja.
0: Det hela blir ju så latterlig. Nu ska han ha showkamp i augusti.
1: Ja, han ska det. Han har bedt upp till dans på en ordentlig måte.
0: Nå blir det sving.
1: Nå blir det sving, ja. Och möta Havnå, det tippar blir han också häftigt.
0: Nej, vi bör hylles de som hylles bör, selv om jeg synes det er galt, skal bli utgangspunkt og prøve seg på uden oksygen. Men Kristin Harila, du har sikkert hørt navnet før, hun jo sånn som, var det hun som besteg en haug med fjelltopp i løpet av så kort tid som mulig, eller noe sånt?
1: Ja, kanskje.
0: Hun er steingal.
1: Ja.
0: Men hun har klart det. Uden... Nå toppen av Mount Everest, uden oksygen.
1: Ja, det er jo lenge å holde pusten da.
0: Hun for... Ja,
1: tenker jeg.
0: Hun forsøkte det samme i fjor, men da måtte hun snu.
1: Ja.
0: Nå har hun klart det. Og tenk å lide føss det har vært rundt Kristin Harila. Jeg har ikke lest det før nå.
1: Nei.
0: Nå har hun gjort det.
1: Mens Løken, vet du.
0: Hadde du følt jo, det var nesten minutt for minutt med Løken.
1: Ja, det er Løken minutt for minutt. Men jeg tenker, jeg kan ikke la være å tenke, hvorfor?
0: Ja, ja, men det kan man stille. Men jeg vil igjen fremheve den, at det skal få så mye oppmerksomhet.
1: Ja,
0: jeg kjenner nesten jeg blir irritert.
1: For samtidig, skjønner du, som Løken drev og fløy helikopter oppi der, så var det jo en annen norsk kar som klatret annen rute samtidig. Som lå oppe i bergveggen der.
0: Fikk jo nesten ingen oppslag.
1: Ingen oppslag.
0: Men er det riktig da når Kristin Harila har klart dette? Altså, du bør jo ikke hedres med noe premie for sånn noe.
1: Nei, du må jo bare...
0: Altså, du får navnet ditt i historiebøkene, men det er jo galskap.
1: Ja, burde jo egentlig vært diagnostisert og medisinert,
0: ja,
1: tenker jeg. Men fordi,
0: for det er faktisk en driver det.
1: Ja, og så jeg tenker liksom ikke, du setter jo livet på spill her.
0: Ja, det gjør det.
1: Hvorfor det?
0: Mm.
1: Med å gå på en sånn fjelltopp uten oksygen. Hva, det er jo klart at de sprenger jo, prøver jo å sprenge grenser, egne grenser da. Men likevel så er det jo, det sitter bare folk hjemme og er redde for det.
0: Mm.
1: Men likevel så tar du den egotrippen da.
0: Ja.
1: Så, ja, men det, ingen har hørt om det.
0: Hun er min kategori steingal.
1: Ja,
0: altså, hun skrev nå på toppen at nå var må fokus og kom seg trygt ned igjen til Kapp 2 og Base Camp.
1: Ja.
0: Og Mount Everest, det den tredje toppen, er noe som hun har kalt for Triple Crown-prosjektet sitt.
1: Ja, vel.
0: Det er prosjektet hun holder på med, som består av Mount Everest, som hun har klart, og så er det Lhotse og Nuptse.
1: Ja.
0: To andre fjell. For få dager siden så besteg hun Lhotse.
1: Ja.
0: Verdens fjerde høyeste fjell.
1: For få dager siden like godt.
0: Og det ble Harilas 30. tur til en fjelltopp som er over 8000 meter høy.
1: Ja. Vel?
0: Altså, jeg føler at mange av de som skryter de av toppturene sine på Facebook.
1: Ja, de blir...
0: De når ikke til kneasene en gang.
1: Det blekner litt.
0: Ja, det blekner.
1: Si, altså. Du har vært på Skalten i Lofoten.
0: Ja.
1: Nei da, her er jo på 8000 meter. Ja, ja.
0: Går det an å si som vår kjære poet fra Nord-Norge, før ei dame?
1: Ja, før ei dame, men det... Ja,
0: før ei gal dame,
1: hva skal vi si før? Ja, steingal. Ja.

0: I går så sendte jeg mail.
1: Ja, nå har jeg jobbet sammen med deg I 15, 16, 17 år. Mm. Og jeg vet at det pleier du av og til å gjøre.
0: Ja.
1: Du leser aviser, og så tenker du at du finner noe som trigger litt eller annet.
0: Yeah.
1: Og da du jo da så blekket spruta.
0: Yeah.
1: Og I går gjorde du det. Yes. Det skal dreie som fotball-VM for dem.
0: Fotball-VM og utvidet skjenketid I Kristiansand, for bystyret skal samles I dag og vete om de skal da følge administrasjonsforslag om å gi lov til skjenking. Jeg tror det frem til klokka 6, 5 eller 6, tror jeg.
1: Ja.
0: På da der det kampe som går. Ikke det at det Norges kampe, for da kan det bli lite.
1: Ja,
0: det kan ende opp med 3.
1: Ja da.
0: Og så det over.
1: For all del.
0: Ja. Men det liksom de dagene som det kamper I VM, så skal de få lov til å sjekke så langt.
1: Ja, når det ikke kamper da?
0: Nei, det jo det som problemet. For her har jo da en trio bestående av 3 gruppeledere I 3 forskjellige partier. Jakob Haugmoen Handegard fra Venstre, Tom Jørgensen fra FRP og Nikolai Østerby fra Høyre. Har skrevet leserinnlegg, debattinnlegg om dette. For de reagerer på en som da har vært imot dette her,
1: ja.
0: Og som mener han tar helt feil. Og så skriver de 18, altså fordi de følger opp administrasjonens gode forslag, kaller de, om at det kun kan skjenkes når det kamper, og disse vises til gjestene på utstedet. Når det kun.
1: Ja.
0: Ja. Og så skriver de 18, nei, 11, 18, 24, 28 og 29. juni, så vil det ikke være kampe på kvelden, og da det ordinære skjenketider. Rett og slett fordi kampene ikke spilles så sent, det samme vil være tilfelle en rekke andre datoer under fotball-VM.
1: Mm-hmm.
0: Fotball-VM som for øvrig var I 38 dager.
1: Ja.
0: Så tenkte jeg, jeg må inn og se på terminlista. Stemmer jo ikke det helt. Det jo kamp hver eneste de dagen I nevnet.
1: Ja. Det jo
0: og da klarer jo ikke jeg å holde meg, vet du.
1: Nei, det ikke det, for da hadde de forfilet seg, du.
0: Ja, for at de var veldig bestante på at dette kom ikke til å bli noe problem, for det så mange dager de ikke kampe.
1: Ja.
0: Det 6 eller 7 dager av de 38 som de ikke kampe på natta, som går utover den ordinære skjenketida.
1: Det betyr at egentlig så burde de ha skrevet, vi kommer til å skjenke 31 dager.
0: Ja, men det høres ikke så fint ut.
1: Nei,
0: for da det plutselig, da litt argumentet ditt falt litt bort, for å si det mildt.
1: Så de velger å skrive når det ikke er en nattekampe da?
0: Ja.
1: Men det 7 dager det.
0: Ja, så jeg sendte melding til, eller mail til Nikolai da, Østerby I Høyre, og bare påpekte dette. Han takket for påpekelsen.
1: Ja.
0: Det var rettet opp I en kommentar. De hadde bedt om å forrette det I FVN. Det får de sikkert ikke lov til. Men de hadde skrevet kommentarer under. Det hadde Venstres representant gjort. Da hadde han blant annet skrevet at I all redelighet så må han beklage at de hadde lest feil, men å påstå at det blir skjenking til 5-6 hele perioden blir likevel feil, skriver han.
1: Ja.
0: For eksempel natta 28. til 29. juni vil eksempelvis være ordinære skjenketider.
1: Ja,
0: skal ikke noen få lov til å se 16. delsfinalen som spilles klokka 3 da, spør jeg?
1: Ja, ikke sant.
0: For da spilles den kamp klokka 3.
1: Ja, på natta.
0: Ja. Og så ramser de opp, det samme gjelder mellom, og så det en haug med datoer, men det egentlig bare 6 dager det dreier seg om, pluss finaledagen.
1: Ja.
0: Som det da ikke vil være skjent.
1: Hva med de 31 andre?
0: Ja. Altså, her noen som har bare hevet inn noe, og så...
1: Egentlig
0: så sjekke så veldig nøye.
1: Egentlig så burde jeg ikke kommentere det helt tatt.
0: Nei, de burde bare tids til og bare tatt saken I dag I bystyret.
1: Ja, og sånn det. Altså, det var det fotball-VM, men sånn blir det. Ikke begynne å pynte på noe.
0: Og sånn litt barnslig der også.
1: Ja,
0: for dette jeg liker å sette spesielt politikere som selvsikre.
1: Ja.
0: Det veldig gøy å få tatt, for det sjelden du får sjansen til det. For hvis du prøver på det, så har de alltid en forklaring som du ikke klarer å sjekke helt opp I.
1: Nei, de har det, og du elsker det der.
0: Ja, men denne gangen så hadde de ikke det.
1: Nei.
0: Og det var så deilig.
1: Og du, da, vet du hva du da?
0: Ja.
1: Du tannverk.
0: Ja, er
1: det? De fikk plutselig tannverk I jeksel.
0: Mm.
1: Fordi at du gir deg ikke heller til slag. Du skal, fordi at,
0: det faktisk sånn tannverk som har skikkelig gått inn I nervene.
1: Ja, det. Ja. Rotfyllig greier, altså, som hjelper. Fordi at de tenker... at nå, vi får se om vi kan pynte litt på det da.
0: Ja.
1: Og så blir han sikkert fornøyd.
0: Ja.
1: Så gjør de det. Og så tenker bare du, bensin på bordet.
0: Ja, men altså når de da prøver å fikse på det, til og med det blir feil, så tenker jeg, nei, nå går de I skoene, altså.
1: Da gnir det henne og tenker, ja vel, vi får holde på.
0: Jeg har liksom sånn regel at jeg skal aldri kommentere noen sånn kommentarfelt og sånn, men I går var det fristans. Og det var så fristans.
1: Ja.
0: Men jeg skrev at jeg skulle ikke gjøre det. Men jeg har veldig lyst til å gi et billig poeng til en av de som mod de I bystyret.
1: Det må du.
0: Jeg vet ikke om jeg gidder, men...
1: Jo, det må du.
0: Jeg skal gjøre det.
1: Ja, det må du gjøre. Bare gi det til deg. Og da tenker de, oi, her har vi noe.
0: Her har vi noe.
1: Her har vi noe.
0: For det er sånn gøyelt poeng å komme med på talerstolen.
1: Ja, det er det. Ja. Og dessuten, sier de.
0: Ja. Skal jeg be om å bli sitert i tilfelle?
1: Ja, det kan du jo gjøre.
0: Så kunne jeg fått navnet mitt på bystyret.
1: Det kunne du gjort. Mm. Du kan kalle deg for Karius og
0: Baktus. Den fremmer fra journalisten.
1: Ja, ja, ja. Ja, for jeg respekterte journalisten, Frode Bjørbakk. Som altså så, da...
0: Kjent som kviser.
1: Ja, som da, så, som da i normal... Som vanlig har ja. Påpekt.
0: Ja. Ja. Som vanlig.
1: Som vanlig.
0: Ja.
1: Artig
0: det. Nei, vi får se. Det er bystyret i dag.
1: Det er i hvert fall 31 kampe som blir ja. Sendt på data.
0: Og det skal bli mye servering.
1: Mye spektakel på byen.

0: man ute og kjører bil, så jo eldre man blir, jo verre blir det. Det er derfor man må jo finne seg sånn rasteplass og hyttegavær.
1: Ja, og så er det ikke bare, kan ikke bare gå og skite i alle retninger heller, vet du?
0: Nei, jeg kan ikke det.
1: Man må jo ha litt ordentlige fasiliteter. Jeg var på Voss en gang,
0: ja.
1: Og der har de en veldig spektakulær do.
0: Okay.
1: Med glassbond, så du ser rett, du sitter...
0: Og det er ekkelt.
1: Driter midt i fossen.
0: Men se, har de sånn for det,
1: altså, artig å være fisk
0: de burde ikke et glass, selve toalettet da,
1: ja.
0: Så du kunne følge bæsjen
1: ja, ikke sant
0: og så latt det røyre ta seg ekstra runde ut der og du
1: når,
0: sånn kikker
1: når du følger den så sier du han stopper hjert ben
0: ja
1: kom igjen da men det klart det at hvis man
0: og så må du skylle en gang til for foran videre
1: du må ha med stake fjær men det må være rart da altså, det, og hvis du sitter nede der da og prøver på laksen og greier og så ja. Ser du opp der og tenker at det er turister fra hele verden, ja.
0: Ja.
1: Det var en spesiell...
0: Men kan noen stå uten å skikke laksen din?
1: Nei, de kan ikke det, altså. De kan ikke det, altså. Men det var veldig spektakulært. Det var glass...
0: Var det litt ekkelt å gå inn, sånn?
1: Ja.
0: Du føler jo du trør ut i lufta.
1: Ja, men du gjør det midt i elvafossen der.
0: Ja.
1: Det var veldig fint, da. Det må jo kunne sies. Men verdens fineste do, den har de oppe i Steigen.
0: Steg av stein?
1: Ja. Hvor er det verdens fineste, står det? Har du vært der?
0: Nei, jeg har aldri vært der. Hvor er den i
1: det? Det er ved utsikt til Aulandsfjorden. Det må da være oppe i Telemarkenplass, det er sikkert.
0: Er det?
1: Nå skyter jeg litt fra hofta.
0: Ja, det gjør det. Jeg kan finne ut av det. Jeg kan fortelle hva som er problemet.
1: Problemet er jo at denne doen, den har fått...
0: Vestlandet.
1: Er det på Vestlandet?
0: Ja, visst det.
1: Aulandsfjorden, ja vel. Mm. Men i hvert fall har jo da fått prisen som verdens fineste do. Mm. Altså rasteplass do.
0: Okay.
1: Verdens gjeveste dopris. Men nå er den stengt, nå skiter folk i naturen oppi der, Frode, altså. Mm. Dette her er jo ikke bra. Turistsesongen er jo for lengst i gang, og reiselivet mellom stor pågang, står det. Mm. I mellomtida så må alle besøkende gjøre sitt fornøydende i naturen.
0: Tenk på alle de som har siddet og holdt seg lang tid der for å oppleve å gå på den fine doen.
1: Ja.
0: Og da du har ikke sjans i havet, da må du jo bare bruke naturen, for du klarer jo å komme tilbake i noen annen plass.
1: Sjeldent har vært da sjans i havet vært mer aktuelt.
0: Jo, sant.
1: For det har du ikke.
0: Nei.
1: Men jeg greier jo å se for meg dette her.
0: Mm.
1: Hvordan turister løper ned i lyngen der og driter i alle hauaretninger.
0: Mm.
1: Fordi at det er pumpe nå da,
0: ja.
1: Som setter en stopper for dette her. Nå får jo ikke folk... komme inn og se og gå på do eller noen ting, så de må da gjøre det i naturen. I begynningen av mai så var det opplyst at det prisvinnende dassen var stengt som følge av vassmangel og lite snøsmelting i fjellet. Og hvis det er
0: det... Det er jo imponerende.
1: Hvis det er snøsmelting i fjellet skal avgjøre om dassen på Stegatin er åpen, det synes jeg er rart.
0: Ja.
1: Men etter at det kommunale brannvesenet i førje veke fylte opp vasstankene på egen initiativ, er dørene fremleis like låste.
0: Ja, og folk går på dass i det fri.
1: Ja.
0: Jeg synes det er morsomt, denne Kjell Bø Bjørgum, han er Ørland ordfører, og han sier det. Nå forventer vi at fylkeskommunen set alle kluter til å få toaletter åpnet. Dette er ikke en halvbar situasjon midt i turistsesongen, toaletter. Det burde vært åpnet for en måned siden.
1: Jeg skjønner ikke problemet.
0: Er det vassmangel? Snøsmeltingen har gått kjeis.
1: Ja, men da lager jeg en dass.
0: Som er avhengig av snøsmelting.
1: Ja, det er veldig rart.
0: Veldig rart.
1: Veldig rart.

Hver fredag her på Radio Loland så får du nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det sent. Men vi har det herlig morgen.

0: Vi har kommit till veisen I time 1, men ikke fått sivil. Vi har en time igjen. Du, hva skjedde med ishockeyen?
1: Altså, har vi fått verdens beste lag nå?
0: Ja, plutselig har Norge blitt kjempegod I ishockey.
1: Ja.
0: Vi har alltid tapt for alle.
1: Vi har det. Vi får alltid lov til å være med, men vi blir alltid sida I B-gruppa eller noe sånt da. Men nå gir vi jo deng til verden.
0: Ja, det var helt vanvittig. I går så klarte de jo til slutt å slå Danmark. De sleit litt med Danmark I går, men vant på sånn overtid. Sudden death, det?
1: Ja, sudden death. Ja. Men Danmark bedre enn å si hockey?
0: Det tog 10 sekunder fra den spillerforlengelsen til de skorte Norge. Så ja. Da var det gjort. For da det første mål vinner.
1: Det visst noen talenter der nå som veldig bra.
0: Ja, det var rett og slett... For, jeg må innrømme... Der,
1: så du på, Frode?
0: Nei, jeg var innom den kampen I går, for da plutselig registrerte jeg at de hadde kommet langt.
1: Ja.
0: Og de kunne ligge an til å komme til det kvartfinale som neste.
1: De slo de ikke Tjekkia her?
0: Jo, og Sverige.
1: Og Tjekkia
0: også. Og Kanada, lurer jeg på.
1: De, ja, altså det jo tre av verdens storheter.
0: Det veldig rart. Alt egentlig bare veldig rart, for plutselig Norge blitt best der også. Vi jo best I alt.
1: Eller etter de fikk is på Ida.
0: Kan være,
1: ja.
0: At det vokste litt der, litt usikker. Men nå det jo da, kvartfinale mellom Norge og Latvia. Den spilles I morgen klokka rett rundt 8:30 på kvelden.
1: Mot hvem da?
0: Latvia. Mm. Og da kan de komme til semifinalen for første gang I historien, tror jeg.
1: Ja, det jo helt fantastisk.
0: Ja.
1: Hva grunnen til at vi har blitt så steikegode plutselig?
0: Jeg har ikke peiling.
1: Nei.
0: Men det jo han er gamle karen, som han tidligere landslagsspilleren, Petter Thoresen, som sjef.
1: Ja.
0: Han jo trener.
1: Ja, han har vært uten vinterlag før.
0: Han har det.
1: Så han vet vel kanskje hva som skal til da.
0: Ja.
1: Litt morsomt da.
0: Men en historisk andreplass I gruppespillet gjør at Norge har havnet høyere enn de noen gang har gjort på tabellen I VM-sammenheng. Og noe som må da betyr at Norge mødde Latvia I kvartfinale og kan rett og slett ta seg til en semifinale. Hvem hadde trodd?
1: Hvem hadde trodd? Men hockey, altså, jeg har prøvd ishockey, men når ikke du ser pøkken, da kan det bare... Da,
0: det vanskelig.
1: Jeg orker ikke det, da håper jeg bare jeg skal begynne å slås.
0: De skårte et mål mot, eller jeg vet ikke, jeg husker om det var danskene det, som jeg så i sånn høydere
1: ja,
0: I for kampen.
1: Så du pøkken?
0: Og etter tredje reprise, så jeg hvor pøkken havnet her.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det var artig. Altså, hvis du sitter på tribunen, så skal du ikke blunke så for mye.
0: Nei, vi skal ikke det. Vi skal med oss litt musikk og litt nyheter, og så vi straks tilbake.

0: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, ifølge NRK. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Radio Loland. Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Lunchmix med Nesse Bjørvann I studio. Vi I gang med time 2.
1: Riktig god dag, må vi da si. Velkommen tilbake, folkens. Det jo sånn at vi har jo ting vi skal prate om denne timen her. Au! Ja. Og jeg har jo bladet litt gjennom nyheten I dag, og ser at det mye, mye rart I dag. For det egentlig mye fint å snakke om. Mm. Jeg tenkte litt på det I dag, fordi at Mette Marit har jo da blitt litt sykere nå.
0: Ja, har det.
1: Det visst nok. Altså, jeg har alltid tenkt at det har vært litt sånn påtatt og teit når Håkon Magnus, kronprins Håkon, da sier at prinsessen ja. Blitt verre.
0: Ja, det så, det merkelige sjargong de har I de
1: Det må være rart.
0: Veldig rart.
1: Rart greier, for prinsessen har blitt verre. Ja. Jeg bekymret for helsen til prinsessen. Ja, altså, det ikke min kone, eller...
0: Mette, liksom.
1: Mette, ja, Mette har blitt verre. Men prinsessen... hvor lang tid, altså nå jo født opp I dette da, ja. Men hvis vi ble puttet inn I en sånn setting, hvor lang tid tror jeg
0: For det har jo Mette Marit blitt.
1: Ja, hun har blitt det.
0: Så det jo ikke rart det skruller seg litt av og til.
1: Nei, det jo
0: ikke Altså jeg forstår at du har hatt det I det engelske kongehuset, det jo ikke mye rart.
1: Ja, hvem hadde ikke fått løst på en stripe da?
0: Ja, det kan du
1: si. Når du skal vende deg til sånne ting.
0: Eller litt deng.

0: For noen uker siden så sendte jeg et bilde til deg på en kveld der, og Charles, kong
1: ja,
0: Charles,
1: ja, med
0: så
1: sa de et eller annet
0: merkelig kostyme, og jeg tenkte meg selv, det noe rare greier. Ja,
1: men, altså, vet du hva de minnte meg om? Altså, hva med leksene da, Pris?
0: Ja, ja, ja.
1: Hva med leksene? Ja. Ja, og da tenkte jeg meg selv at vi er da, for pokker kommer lenger enn 1820 her.
0: Ja, det veldig rart.
1: De må legge vekk de kronene og de greiene,
0: ja. Ja, for det er greit nok, altså han kan, det jo mange som diskuterer konghus, er det riktig og bla bla bla, men at det går an å være litt mer moderne i mange ting.
1: Ja, de må slutte nå med det, ja. For da så han så åndsvak ut.
0: Ja.
1: Ja, altså i andre enden da, så har du prins Edvard, som jeg ser åndsvak ut, men det helt andre grunner.
0: Ja.
1: Så de
0: er ikke det Andrew det som er ute å kjøre?
1: Prins Andrew, ja.
0: Ja.
1: Han ser jo, for han har i hvert fall tatt noen linjer, ser jeg.
0: Han har vært på tur.
1: For å tenke at hvor lang levetid har monarkien nå fremover, Frode?
0: Nei, det kan du si. De har i hvert fall nødt til å gjøre noe med selve formen. Altså, slutte med det der å henge igjen ifra middelalderen.
1: Ja, liksom. Det eneste altså, kong Charles manglet da, ja. På det bildet du sendte meg, det var jo hvite handsker med ringa utenpå.
0: Ja, absolutt. Absolutt.
1: For en gjeng.
0: Ja. Tenk for sånn funkis slott.
1: Ja, det hadde vært kult.
0: Ja. Det er jo egentlig som et funkis slott allerede, for det er jo sånn boks.
1: Ja, men i alle dager, altså, hvis jeg jevner meg jorda og bygger sånne melkekartongkasser, ja. Brune. Funkishus. Funkislott.
0: Nei,
1: det er en rar gjeng.
0: Ja, det er mye rart for å si det sånn.

I dag så ventes det for det meste pent vær. Vinden ventes å ligge på nordvestlig bris på kysten vest for Oksøy. Vest og nordvestlig frisk bris, fra ettermiddag liten kuling, kortvarig stiv kuling. Øst for Oksøy, forbigående sørvestlig bris i ettermiddag. I morgen torsdag ventes nordvestlig bris på kysten vest for Lindesnes frisk. Fra og med ettermiddagen vestlig bris på kysten vest og sørvest, periodevis frisk bris, og det blir også i morgen for det meste pent vær. Maksimumstemperaturer i dag i vårt område ventet å ligge på ifra 18 til litt over 20 grader.

0: Folk gjør utvilsomt mye rart. Denne gangen ikke
1: heldigvis.
0: En mann, ja, heldigvis for oss. Ja. Denne gangen ikke en mann i 50-årene, men faktisk i 60-årene.
1: Ja vel.
0: For en mann i 60-årene prøvde nylig å fjerne Kim Friele-steinen fra Walk of Fame i Bergen.
1: Ja.
0: De er litt sære oppe i Bergen, for ja. de er egentlig sin egen stat.
1: Ja, det jo det. Men samtidig så synes jeg det var litt kult der, for jeg var ikke klar over at jeg hadde Walk of Fame i Bergen.
0: Nei.
1: Men når jeg leste om det...
0: Så... Er du overrasket?
1: Nei, jeg er jo ikke det.
0: Nei.
1: Men der har de altså, hadde lagt steiner ned i gata da, med, av kjente bergensere som er verdt og hedres da.
0: Ja.
1: Og Helge Jordal er der. Og,
0: Olav Kyrre er der.
1: Olav Kyrre er der.
0: Ja, ja.
1: Hva synes du det er han?
0: Anna Elisa Tryti, det er jo ingen annen som vet.
1: Hvem er det da?
0: Jeg tror snøtt bergenserne, vet du hvem det er en gang? Anna Elisa Tryti.
1: Ja, men hun skal ha sin plass, vet du.
0: Ja. Amalie Skram, kjenner vi til.
1: Amalie Skram, hun er forfatter. Helge Jordal.
0: Ja, ja han er det helt sikkert.
1: Leste, var der. Og så Kim Friele, og homoforkjemper Kim Friele.
0: Ja.
1: Og der har det jo vært en kar. Ja. I 60-årene, som har vært på tyveriraid, tror du?
0: Ja, altså det oppstod et basketak da en mann prøvde å stoppe en annen mann fra å gjøre herverk mot steinen til Kim Friele.
1: Ja.
0: Vi fikk flere, det er nynorsk uka på ja, NRK, vi fikk flere meldinger om et mulig basketak i Nøstegata. Da vi kom frem på staden, fikk vi rask kontroll på to personer. Det sier operasjonslederen, Steinar Hausvig. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var tilfeldig plukket ut.
1: Ja.
0: For med en gang så er du sikkert at han er mod homofil og alt det
1: ja,
0: der.
1: Ja, ja, nå skal jeg være Kim Friele.
0: Men han har jo tatt 14 før.
1: Ja, men har du ikke lagt merke til det da?
0: Hva er han sin hang etter å stjele steinen liksom?
1: Nei, men du får en idé da.
0: Ja.
1: Og så plutselig baller det på seg. Det var ikke meningen, men da blir det plutselig en hobby.
0: Ja.
1: Men har de ikke lagt merke til at 14 andre steiner...
0: Jo da, for tidligere så er det utført skadeverk og flere steiner fjernet fra denne Walk of Fame, men de har ikke klart å finne ut hvem det var.
1: Nei!
0: Men da tog de hjem på fersken, vet du.
1: Ja, akkurat.
0: Så da reiste de hjem til han, fant 14 steiner.
1: Du har jo unektelig en sær hobby da.
0: Veldig sær hobby. I 60-årene så finner du ut at jeg begynner å stjele noen steiner med navn på.
1: Ja, jeg går ned til byen.
0: Ja.
1: Og så begynner jeg å ta med meg noe verktøy, og så bare hogger jeg ut steiner og tar med meg hjem.
0: Tror du det var en trønder?
1: Sikkert.
0: Sure på meg.
1: Ja, sikkert en trønder.
0: Ja.
1: Trønder er i vei. Men jeg tenker at på et eller annet tidspunkt her, så skal du jo komme på dette.
0: Ja.
1: Du sitter jo hjemme med alt for høye doser på medisinen din, og så tenker du at jeg skal lure på om jeg skal ut og stjæle med noen gravsteiner. Jeg trodde først når jeg leste det først, så trodde jeg det var gravsteiner hadde vært der.
0: Ja, nei.
1: Men 14 steiner i gata, altså. Står det noe om hvem han har tatt med seg hjem, da, hadde jeg sagt?
0: Ja.
1: Han fikk ikke med seg Kim Friele, da, tror jeg.
0: Nei,
1: han ble tatt på fersken der.
0: Men alle ting sier Paul McCartney, en av steinerne. Hvorfor er han på en stein i Bergen?
1: For det rart.
0: Har han vært en eller annen gang i Bergen?
1: Ja, men hvem har ikke vært i Bergen en gang?
0: Ja, og angret når man kom.
1: Og så skal man liksom få en stein i gata, tror jeg.
0: Ja.
1: Det er like imponerende som at hun der, hva er det, Pia Haraldsen, har stein på senteret.
0: Ja.
1: Midt på senteret så ligger det en nedfelt flis med Pia Haraldsen på.
0: Ja, ok. Hun har sikkert en gudmor for senter da, tror du ikke det?
1: Ja, men hun er jo bare kjent for å handle.
0: Ja, hva
1: er
0: det? Men Hans-Wilhelm Steinfeldt, hva er en av steinene han har stjålet?
1: Steinfeldt, ja, riktig.
0: Paul McCartney, Egil Eldøen.
1: Ja, Paul McCartney?
0: Ja, veldig rart. Helge Jordal, bestjålet.
1: Men er dette her
0: folk... Og Ola Hisberg, den kjente Ola Hisberg.
1: Ja, like kjent som Tryti.
0: Ja, noe sånt.
1: Men er det bare folk som er død? Er Egil Eldøen død?
0: Nei, jeg tror ikke det var... For dette er jo stein i utgangspunktet som skal hedre kvinner og menn som har satt Bergen på kartet.
1: Ja,
0: hva har Paul McCartney gjort for Bergen?
1: Nei, det kan du si.
0: Det kan godt være han har gjort noe kjempefint, bare må innrømme at min hjerne kobler ikke helt inn her.
1: Det var egentlig veldig rart, kjemperart, men jeg tenker at Paul McCartney skulle havne der.
0: Ja.
1: Hva med statsråd Lehmkuhl?
0: Ja. Siden 2015 har 64 personer fått sine egne stjerner, og nå er de tilbake igjen da, etter at de har hatt raid hos mannen.
1: Paul McCartney,
0: for veldig.
1: Da har de vært full, Frode.

0: Mat må man ha. Du glad I roast beef?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller. Jeg kan spise
1: jeg spiser det. Jeg spiser det. For jeg, men det en rar ting med roast beef, for det, det sprøløk på den?
0: Tror det.
1: Det blir servert på snitt. Sprøløk og en eller annen form for hva heter det? Når det gjelder dressing og
0: mayo.
1: Ja, ikke det mayo, men da det sånn remoulade, tror jeg.
0: Mm,
1: jeg ikke veldig fan.
0: Men ikke det sånn som når man I sånn noen settinger der det serveres snitt og sånt, ikke det som det det man spiser til slutt når alle har tatt karbonade, egg og reker som brønne,
1: ja.
0: Og det ikke noe annet enn roast beef igjen, så spiser man det.
1: Ja, det jo,
0: for mat må man ha.
1: Det ligger igjen som eggerøret med laks på.
0: Ja. Det så rart at du må dra, når du drar den laksen, så får du den der smaken.
1: Det ikke lov å si på radio, Frode.
0: Nei.
1: Det ikke lov å dra av laksen.
0: Nei,
1: ja, men når du...
0: Når du sitter der med en snitt med eggerøret på og litt laks oppå, når du tar vekk den laksen som ligger oppå eggerøret.
1: Korrekt, levert, Frode, det veldig
0: så
1: bra.
0: Så får du alligevel litt denne eimen igjen.
1: Nei, det smaker... Ja, det smaker laks over hele røret.
0: Ja.
1: Men, det heller ikke lov å si, sikkert.
0: Det ikke visste... Nei. veldig mye rart det.
1: Ja.
0: Men det ikke visste var at roast beef fryktelig dyrt. Men ja. Det kanskje I overkant oppe I Tromsø.
1: Ja, det gjør vel.
0: Fordi at der har Sonja Hansen, som til vanlig bor I Drøbak, hun feirer 17. mai I Tromsø med familien. Tradisjonen tro stod koldt på menyen, og siden alle skulle bidra med hver til sin rett, så tilbyr hun svigerinna å ta med og betale for kjøttet de hadde bestilt fra søstrene Ingebretsen, som butikk.
1: Ja vel.
0: Ferskvarebutikk. Hun var forberedt på at det kostet noen hundrelappe, 999 kroner kiloen.
1: Ja, det roast beef.
0: Halvannen kilo, 1500.
1: Nei, det for dyrt. Så godt det ikke.
0: Var ikke det I overkant?
1: Det synes jeg. Hva egentlig roast beef da? Det oksekjøtt som litt for lite stekt?
0: Ja.
1: Det for sånn det ser ut.
0: Ja, jeg vet ikke. Men svaret fra søstren Ingebretsen var nedslående.
1: Jaha.
0: Kiloprisen på, for hun trodde det var feil, så hun ringte opp igjen. Kiloprisen på 999 kroner var helt korrekt.
1: Ja vel.
0: Og Sonja, hun kallet det for et ran.
1: Ja, det jeg enig med henne I.
0: Ja.
1: Søsteren Ingebrigtsen jo ikke klok da.
0: Nei, men altså, det de mistenker skjedde at det en butikk til I det området der som hun var oppe I Tromsø. Ja, det sikkert litt sånn litt utenfor Tromsø. Og der den andre butikken holder stengt nå.
1: Ja, okay.
0: Så de mistenker de for å utnytte situasjonen.
1: Klart, da gjør vi som vi vil.
0: Mm.
1: Det står jo at selv på Meny og Jakobs I Oslo, så ligger kiloprisen vanligvis på 450 kroner. Det dyreste var 720.
0: Ja.
1: 1500 for 1,5 kilo for roast beef.
0: Ja.
1: Hvorfor skulle de ha 1,5 kilo? Det 100 stykker, eller?
0: Ja, mange.
1: Ja.
0: Ellers de usett vanlig glad I roast beef.
1: Ja, men for all del, folk må gjerne være det.
0: Ja.
1: Men jeg synes jo... Jeg synes det... når du har snitter, koldbord og sånt nå, det synes jeg egentlig nok så kjedelig greier.
0: Ja.
1: Fordi at...
0: du hiver deg ikke over kabaren, liksom?
1: Nei, altså, det jo en ting som skulle ha vært snakket om igjen I en hel sending.
0: Som skulle vært forbudt.
1: Det som heter kabaret, jeg kaller det for kabaret, hva et annet navn på det igjen da?
0: Jeg husker ikke hva det da. Det ikke bare det som morsomt navn.
1: Men noen har altså funnet ut at det kjempegreit å lage gelé hvor du putter erter, reker og egg I. Men så alt kaldt, hvem jeg synes det så himla godt med en kald karbonade med løk på, alt for mye løk forresten.
0: Men det har jo blitt litt vannet ut for at det jo mange som serverer det med litt varme I, de der typiske dinger, kylling og...
1: Ja, men det
0: For det de beste koldbordene kommer til, der de står under sånn varmelampe.
1: Ja, men det sjeldenhetene når
0: ja,
1: du...
0: Ja, det sjeldent,
1: ja,
0: men det har skjedd.
1: Men da det jo godt igjen.
0: Ja, for da har de plutselig kommet inn på rett spor igjen.
1: For det noen rare greier der, fordi at for det første så har vi hatt en hang til å kjøpe de der, hva det, de der runde loffene? Det sånne kold på loff.
0: Ja,
1: I hvert fall. Det vel den kjedeligste loffen I verden.
0: Ja.
1: Og når det reker smørbø for eksempel, som har stått litt, en liten time eller to, den jo full soka av rekesaft,
0: ja.
1: Så loffen jo... Det bare kleint.
0: Ja, det det.
1: Og så på toppen av hele, så finner du...
0: Spiralloff.
1: Spiralloff heter det, thank you. På toppen av hele, så pleier de å avrunde med å putte en besk dill, eller en persille på toppen. Nei, gi meg kyllinglår, oppvarme karbonader, gode eggerøre, som nødvendigvis ikke varm, men hvis det var varm, så er det en pluss. La laksen ligge på siden. Ja.
0: Kan man få det?
1: Det la den ligge på siden, for eksempel, det heller ikke lov å si, kanskje, på besending, men i alle fall, det enkelte ting som jeg synes det litt kjedelig. Mm. Men når det, og råsbiff, det må gjerne være med, men det min... Den er rett før eggerøret med laks.
0: Jeg nesten inn i spalten Ågenes rydder opp. Det sånn Gordon Ramsay rydder opp her nå.
1: Ja, men det ting jeg ikke forstår.
0: Kan vi ta med kommentaren fra daglig leder Liv Ingebretsen i Søsteren Ingebretsen?
1: Ja.
0: Søstre var sikkert ikke til å tale til, men Liv da har ønsket ikke å kommentere saken. Det sånn når du blir ringt opp av journalister, så er det sånn, feller. Ja, du vet ikke om jeg skriver noe her, skal jeg si noe, eller skal det være?
1: Fader da.
0: Og så vet du det at når det står så på slutten, daglig leder Liv Ingebretsen i Søsteren Ingebretsen ønsker ikke å kommentere saken, da har de skjønt at de er for dyre.
1: Ja, de har bare tatt en sjans, for den andre butikken var stengt. Ja.

0: Vi har vel alle vært på kafé, det vel helst på kafé, restaurant, så det vel litt finere, men på sånn kafé og fastfoodbutikk og sånn, så får du hvis du har bestilt mat. Veldig ofte sånn, det sånn små plastikgreier med ketchup og majones hvis du vil ha det.
1: Ja, sånne poser, små poser.
0: Små poser,
1: ja. Ja, som av og til er veldig vanskelig å åpne.
0: Ja, men har det slutt.
1: Hvis du har, er det slutt?
0: Ja.
1: Heldigvis, hva skal vi få i staden da? Små ketchupflasker.
0: Ja, det er jo selvfølgelig plasten da, som da er greia for at de slutter med det. EU-lovgivning som fører til full stans i bruken av plastpakke med ketchup, majones, eddik.
1: Eddik, ja.
0: Hvem er eddik i sånne små?
1: Ja, men hvis du har sånn en, hvis du får sånne små bokser som du har smør i på restauranten, blir det slutt på det her?
0: Ja, ja.
1: Er det samme greia?
0: Jeg tror det, tror det. Målet er jo da selvfølgelig å redusere bruken av plast.
1: Hva de skal det, gjøre da, for det?
0: Det er ingen tiltak utlatt, dermed forsvinner de små plastbakkene for alltid.
1: Jaha. Mm. Og inn fra høyre kommer...
0: Det er vel sånn som de har, for det at jeg må jo si, jeg digger mer den her varianten som de har på McDonald's for eksempel, Burger King, noen passer, der du har sånn en,
1: ja,
0: sånn en du trykker på, så holder du sånn et lite beger under.
1: Helt enig.
0: Ja, for det er ikke plastbeger, det er noe annet, det er bare papir.
1: Ja, det er papir.
0: Ja. For det er ikke noe glad i de der små, nei, for det er så klumset å få opp.
1: Ja, veldig.
0: Altså, hvor skal du liksom skvise du denne?
1: Ja, og så er det veldig lite skvis, sier de.
0: Ja, det er det jo.
1: Så den er helt enig med deg,
0: Frode. Det er det bedre å si det dyppe opp, ja, i sånn en.
1: Helt enig, da tar du jo sånne papper.
0: Så det, vel, det blir vel bare mer av det da.
1: Ja, men det, hvis du synes det er litt lite, hvis det blir litt mye, så kan du jo ta med en sånn pappkaffekopp og fylle den med ketchup, da har du så holder deg stund på en måte.
0: men de får jo nektet litt problem med takeaway.
1: Ja, det gjør de.
0: Sånn drive-in. Hva skal du få ketchup da? Det blir noe søl hvis du da skal ha de der...
1: Kanskje de da vil ha sånne pappbeger da, på en måte?
0: Ja.
1: Som du får med?
0: Ja, det er noe som er like udugelig som de der sugerørene de har fått nå.
1: Ja, for det er ikke bra.
0: Nei.
1: Nei, det er ikke bra. Det er bare ekkelt å sette et McDonald's-sugerør til leppene, for det er litt trått over sånn.
0: Ja. Tiltaket som da nå blir mest sannsynlig gjeldens i Spania i hvert fall, det blir tatt dårlig imot av restaurant og kaféer.
1: Ja, hva?
0: Er fordi frykter at de påfyllbare beholderne vil skabe mye ekstra arbeid.
1: Ja,
0: stakker. De mener også at det kan skabe utfordringer for hygiene og matsikkerhet.
1: Ja, men nå skal det... Men
0: jeg ser jo den da, for det er mye gale folk der ute som kunne funnet på.
1: Visst
0: er
1: det.
0: Ja. Det er litt av sprøyt inn i sånn en beholder.
1: Uff da. Ja. Men det som er vel litt rart oppi hele greia, det er at...
0: Jeg håper ikke jeg satt grill i huet på noen nå.
1: Ja, men de gjorde det på meg litt rart.
0: Ja, okay.
1: Men man kan jo da ta med seg ketchup hjemmefra.
0: Ja, det kan man også.
1: Gjør.
0: Det ser jo nektelig rart ut,
1: ja, men... Ja, klart de gjør det, men liksom, hva gjør man ikke? Men spanjolene, tror jeg, de har liksom funnet ut at de skal bli verdensledende i forbud.
0: Mhm.
1: Fordi de har forbud om å røyke på stranden, de har ikke lov å sove på stranden.
0: Det ser i hvert fall ut til at de følger EU-lovgivningen tett.
1: Ja, veldig. Ja. Men da blir altså alternativ å ta med seg en liten idun på baglomma, altså.
0: Ja. Men alternativene er nå klare. I stedet for de små plastpakkene vil kunderne trolig nå møte dispensere på bordene med de ulike produktene. Alternativt vil produktene bli servert i gjenbrukbare glassflaske.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Ja, da får du sånn ørsmå heins.
0: Ja,
1: som umulig.
0: Det har vært faktisk veldig morsomt.
1: Ja, det
0: er litt sånn eksklusivt.
1: Ja, det har jo vært vanskelig å få ut av det.
0: Ja. EU-lovgivninger åpner opp for å bruke papirpakninger eller andre forpakninger som er nedbrytbare.
1: Ja.
0: Er det noen som skal prate med de som gir ut de der godmorgen-begerne?
1: Ja, for det er unektelig rart.
0: Det er veldig rart.
1: Kjemperart.
0: Men det kan være det er så nedbrytbart. Jeg har ikke sjekket det egentlig. Det kan være alt det der er så nedbrytbart at de gjør det ikke noe.
1: Nei,
0: men det virker så rart når alt er plastikk. Bare ikke skjeier.
1: Ja, det er veldig, veldig rart. Mm. For det er jo det som absolutt burde være plastikk. Ja,
0: det er sant.
1: Men for all del, det er sånn verden blir da.
0: Mhm.

0: Vi har flere ganger vært innom dette med DNA-spor, og hvor langt den teknologien har kommet I forhold til gamle straffesager.
1: Det ganske crazy.
0: Ja. Fire tenåringsjenter ble drept på en yoghurtkafé I Texas I 1991.
1: Ja. På en yoghurtkafé, da forstår jeg at ilsken ligger frem, langt fremme.
0: Mm. I over 3 tiår var drapsmannen ukjent.
1: Ja.
0: Dette var 4 venninner som da var innom en sånn type kafé. De var 13, 15 og 2 på 17. De jobbet der for øvrig. Ja. Skulle avslutte vakta si, sånn at de kunne dra på overnatting sammen.
1: Jaha.
0: Det kom aldri til å skje.
1: Nei vel?
0: For en ukjent mann gikk inn I butikken, mens de holdt på å rydde etter stengetid. Han tvang alle 4 til å kle av seg, voldtok 3 av de,
1: ja.
0: Bandt de og skjøt de I hodet på klosshold.
1: Ja, det jo...
0: Da har du dine problemer å strime.
1: Ja, det var så mer altså.
0: Fyttig. Deretter satte han fyr på lokalet for å slette sporene etter seg, og denne saken ble en sånn cold case,
1: ja.
0: Som de aldri fikk løst. De arresterte noen I 1999, men de ble senere, saken ble henlagt fordi at bevisene ikke holdt mål I det hele tatt.
1: Akkurat.
0: Og I februar I år faktisk, så ble alle 4 formelt erklært uskyldige.
1: Ja.
0: Mm, og I domstol. Men I mai... Så kunne gjorde Austin at de hadde inngått forlik med 3 gjenlevende menn og så var det med frem og tilbake litt erstatning og greie I 2022, altså noen år før det igjen ja. Så ble en etterforsker som heter Dan Jackson bedt om å se på saken med nye øyne og det derfor de nå har fått erstatning og det blitt liksom litt sånn oppfølging på det han sendte inn bevismateriell som da ble gjort I den saken I 1991 til ny DNA-testing
1: ja
0: I juni 2025 sendte han en brukt patronhylse til analyse. Svaret kom raskt. Hylsa matcha en uoppklart drapssak I Kentucky fra 1998.
1: Akkurat, der ser du altså.
0: Helt annen stat. Og videre DNA-arbeid koblet sporet til en kjent serievoldtektsmann og drapsmann som hadde vært I Texas like etter drabene. Han ble stoppet av politiet bare 48 timer etterpå. Han kjørte en stjålen bil.
1: Ja.
0: Og den avgjørende bekreftelsen kom gjennom DNA-funn under neglene til den ene av jentene.
1: Ja, det kan du se.
0: Som de da har klart å få fram 35 år etterpå.
1: Kan du begripe?
0: For denne jenta hadde kjempet mot angriperen I sine siste øyeblikk,
1: ja.
0: Og da til å skrabe av noe ut.
1: Og det var nok altså så mange år etterpå, ja.
0: Det fascinerende.
1: Ja, det fascinerende, Frode, for en teknologi de har.
0: Ja, nå tror jeg ikke nok han som da gjorde dette, han tog sitt eget liv I 1999, så han blir jo aldri straffet for dette da.
1: Nei.
0: Men det noe med å bare oppklarte.
1: Ja, det det. Ja, det ser du altså. Altså nå jo ikke folk trygge lenger. Hvis de har tenkt å begå forbrytelser, så vet du hvordan det ligger an.
0: Ja.
1: Det minste lille de har tenkt at det så mange år.
0: Fascinerende, rett og slett.
1: Veldig fascinerende, ja.

0: Onsdags lunsjmix her i Storie ute i skogen oppe i trærne. I dag blir det fint vær. Litt vind, kanskje, ja, som det var i går.
1: Det var litt vind i går, ja. Så det var liksom det som irriterende å sitte ute, ja, hvis ikke du finner et le.
0: Ja.
1: Så vi får, det får vi tåle.
0: Ja, vi får gjøre det. I morgen er vi tilbake igjen.
1: Det gjør vi, Frode.
0: Så takk for følge.
1: Ja, og ha en riktig fin ettermiddag.

0: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, ifølge NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Velkommen til Setestylen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestylen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestylen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Midt I uka, da, som vi gjerne, det bare tyskerne kaller det, det bare tyskerne som har vært smarte nok til å kalle det Mittwoche, som jo jo en av de best dekkende ordene for denne dagen her. Uansett så håper jeg at du har en fin dag så langt. Jeg heter Hanne, glad for at du har på radioen din, og håper at du fortsetter med det. Det ikke noe tvang, det helt frivillig, men hvis du har lyst og tid og mulighet til det, så blir jeg kjempeglad hvis du har mulighet, eller hvis du vil. Velkommen skal du være.

0: I dag det 27. mai, og Kong Oscar den andre nekta å sanksjonere den norske regjeringens forslag om en lov mot eget konsulatvesen på denne dagen her I 1905. Statsrådene nekta å kontrasignere beslutningen og leverte sine avskedssøknader, og da nekta kongen å innvilge de avskedssøknadene. Dermed så var den korte lovlinjen mot unionsoppløsningen ført nesten til målet. Den siste etappen ble jo tilbakelagt 7. juni I 1905. Artig og litt sånn småbarnslig, men sånn når man oppsummerer på denne måten, så blir det litt gøy da. Golden Gate Bridge ble offisielt åpnet I San Francisco på denne dagen her I 1937, og så var det 18 år gamle Michael Owen som ble den yngste spilleren som skåret for det engelske landslaget på denne dagen I 1998, da han satte ballen I nettet I en kamp mot Marokko.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Og nå det jammen meg lov å begynne å se fram mot sommerferie og begynne å legge litt planer, og jeg tror det lurt det å legge planene litt sånn I god tid I forveien av ferien, fordi da har man lengre tid å glede seg over, bygge opp forventningene og virkelig kose seg med tanken på at snart så skal det og det skje. Viktig å ha noe bra å se fram imot. Jeg heter Hanne, glad for at du her, og straks skal vi ta for oss dagens uttrykk.

I dag skal vi til et uttrykk som jeg ikke tror jeg har hørt, men det jo alltid digg å lære noen nye uttrykk også, og da har jeg slått opp I leksikon, ja. Pavens skjegg, det et uttrykk som betyr, altså, det vil si ingenting, eller at det snakk om noe som ikke eksisterer, eller at det uvesentlig flisespikkeri. En slags talemåte forklart ved at de fleste paver har vært skjeggløse, og det å strides om pavens skjegg betyr altså at man krangler om ingenting. Og I Danmark så brukes uttrykket strides om keiserens skjegg, og opprinnelsen til det uttrykket skal ha vært en strid om det var noe ektighet til to myntserier som var avbildet av Karl den Store. Og keiseren var på den ene mynten da gjengitt med, og på den andre mynten gjengitt uten skjegg, og da ble det jo store diskusjoner, der de på mange måter kranglet om ingenting eller uvesentlige ting.

Vi ska prøve å unngå å strides om pavens skjegg. Altså, en ting jo det å krangle I utgangspunktet. Jeg veldig konfliktsky. Men det å krangle om ingenting, det jo greit å unngå. Og vi skal holde oss til gode tips I denne onsdagen her. Jeg tenkte at vi snart skulle få noen tips om hva man ikke bør gjøre I starten av et forhold dersom man driver og bygger en ny relasjon. Det skal du få høre ganske snart.

Det stadig folk på jakt etter kjærleik, og noen helt I startfasen av en relasjon, og da kan det jo være greit å få med seg noen tips da, fra samlivsterapeut Kate Elin Søyland ved Åpen Dialog I Sandnes. Hun forteller hvilke ting vi ikke skal gjøre for tidlig I forhold, og det første å nevne eksen for ofte. Drit I det. Det blir fort hakk I plata, og den nye utgårede vil jo lure på om du virkelig ferdig med det forrige forholdet, hvis det stadig blir et tema. Ikke gjøre kjæresten din til et opppussingsobjekt. Et nytt forhold så det viktig å like den personen man sammen med I originalutgave. Egentlig hele veien da, men det å drive og rette på personlige trekk ved en person, da det kanskje et tegn på at det ikke rett person da. Også det å flashe eventuelle leketøy, det trenger man heller ikke å gjøre for en ny kjæreste med en gang. Det liksom den tredje store fella man kan gå I.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20:30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

0: sin.
1: Vi har vært igjennom hva samlivsterapeut Kate Elin Søyland mener vi ikke bør gjøre I start night forhold, men klikk.no har også snakket med parterapeut, samlivsterapeut Trine Huseby, som driver fagbloggen trinehuseby.no. Hun har også noen råd om hva man bør drøye og gjøre for tidlig når man I et nytt forhold, og hva hun sier, det skal du få høre ganske snart.

Trine Husby samlivsterapeut og gir noen råd til hva man bør unngå I en tidlig fase av et forhold, og det å bli for seriøs for tidlig, det kan være dumt for en lang og fin reise av et forhold. Man skal jo bruke en del tid sammen, så det dumt å plumpe ut med frierier eller samlivsspørsmål liksom den første uka. Det å være ufiltrert overfor en ny utgåra kan være dumt, for det kan skape slitasje I et tidlig forhold, så hvis du sliten eller frustrert eller noe, så ikke ta det ut over den personen du sammen med tidlig I forholdet. Ikke utlever familie og ikke del betroelser fra venner tidlig I et forhold. Det kan fort gå skikkelig gærent overfor familierelasjoner og vennskapsrelasjoner. Og der det barn I bildet, så bør man vente med å flytte sammen eller involvere barna I familielignende samvær som reiser og den slags. Og hunden, den må vike plass I senga for en ny kjæreste. Sånn det bare.

7. mai så har du bursdag I dag, og da vil jeg gratulere deg med dagen og fortelle deg at du kan feire den sammen med eldstedatteren til Johnny Depp og Vanessa Paradise. Hun heter Lily Rose Depp, driver og synger litt og sånn for tiden. Vi har Ben Feldman som spilte I Mad Men, vi har Chris Coughler som spilte I Glee, og så har vi Andre 3000 fra Outcast som har bursdag I dag. Jamie Oliver fyller år, og det gjør også Jace Everett.

0: Toen personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Du lytter til Radio Lola.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
5: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
6: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

27. mai cellofanteipens dag. Teip det som teipes kan, bare for å sette pris på det. Kanskje pakke inn en gave til deg selv, hvis det skulle stå på ideer om hva man skal bruke teipen til. Solkremdagen I dag. Det går jo mot sommer, og noen ganger dukker sola opp, og da må man bruke solfaktor for å beskytte seg. Vi kan også ta med at det ingenting å være redd for dagen, eller frykt ingenting. Om du vil, det handler jo om å utfordre seg selv litt grann, da. Komme seg ut av komfortzonen, eller kanskje angripe det på den måten at du oppsøker det du redd for en aldri så liten eksponering der. For det sies vel det at eksponering for det du redd for sånn I utgangspunktet skal kunne hjelpe deg å komme over redselen når du får mange ganger nok gode erfaringer på hvor lite skummelt frykten egentlig Her.

Hipp hurra for selvaste Katinka og Kato. Begge har navnedag I dag, og det håper jeg feires på et sånt grunnlag at du liksom legger opp til noe du synes trivelig selv. Da. Men det å få på noen feiringer I mindre eller større grad, det viktig. Vi tar med oss ord for dagen. Det ukjent opphav, men det går som følger, uansett hva livet bringer deg. Lær av hunden din. Spark litt gress over dritten og gå videre.

En ting jeg aldri blir klok på når det kommer til forlovelse og bryllup hvilke hender skal brukes når. Man vet jo at det ringfingeren som man skal ha en ring på, det sier seg selv. Men hvordan var dette her igjen? Kort fortalt så finnes det ingen fasit på hvilken hånd gifteringen skal plasseres på faktisk. Diskusjonen om hvilken hånd ringen faktisk skal på har derimot pågått siden middelalderen. Og når det sagt så det mest vanlig at vi i Norge bærer forlovelse og gifteringen på høyre hånd. Men ser man så kort som til nabolandet vårt, da, Sverige, så bærer man gifteringen på venstre hånd. Og dette her jo antagelig en diskusjon som kommer til å fortsette, og da det vel egentlig ingen hånd som feil heller. Kanskje bare ta den hånda og den fingeren som ringen passer aller best, da, den man har mest behag med å ha ringen på, kanskje?

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.

Jeg har I hvert fall funnet ut hvorfor jeg ikke blir klok på hvilke fingre som skal ha hvilke ringer på når det kommer til forlovelsesring og giftering. Ja, det finnes tradisjoner her og der, men det finnes vel riktig nok ingen fasit, og det kan hende det der jeg har blitt forvirret ganske mange ganger. Men det flere enn brudeparet som skal gjøre riktig etikette når det kommer til bryllup, og vi skal ta for oss noen ting man absolutt ikke bør gjøre I et bryllup ved ganske

0: Det en del ting som sier seg selv når det kommer til bryllup. Det ikke noe vits å starte noe stort drama eller familiekrangel I et bryllup, men så finnes det også noen andre regler som man kan følge som man kanskje ikke fullt oppdatert på. Som for eksempel, kan man spørre om man kan ta med seg en person I bryllupet? Nei, hvis det ikke står I invitasjonen at du kan ta med en til, så dra alene. Du blir kjent med folk der. Du trenger heller ikke å spørre om barna får være med I bryllupet. De kan du sette hos barnevakt. Og når det gjelder kledning, ikke ha sterke farger og ikke gå I hvitt dersom brun eller brud gommen har på seg hvitt. Ikke be om spesialmeny, altså du allergisk, så gi for all del beskjed om det, men dersom du begynner å kreve mat og hva du ikke liker og liker og sånn, så blir det for mye å be om. Og så det greit å kjøpe ting fra gavelisten, det jo en grunn til at brudeparet har satt opp, de ønsker seg tingene på den, og så når det gjelder praktiske ting I bryllupet, spør heller en toastmaster eller brudeparets foreldre, I stedet for å gå til brudeparet bare selv.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20:30. Radio Lola.

håper du fikk med deg noen gode tips her. Det jo litt sånn bryllupssesong, om ikke akkurat nå, så det I hvert fall det I tida fremover, føler jeg. Det populært å gifte seg på sommerstid. Har selv et bryllup å attende I år også. Hva har vel roet seg litt grann etter alle disse her ventebryllupene etter pandemien. Men det I hvert fall greit å ta med seg etikett. Sånn at man ikke blir ja, den plagsomme gjesten da, hvis man skal si det sånn.

Jeg synes det jovialt å sitte her sammen med deg. For meg så det faktisk et 2 timer langt avbrekk I hverdagen min å sitte her sammen med deg. Så jeg skal ikke klage, men samtidig så blir det jo veldig egoistisk hvis jeg bare skal tenke på eget velbehag her. Så derfor så maser jeg da I endinga om at du også må ta deg noe avbrekk I dagen din. Det viktig med små pauser, og pause føler jeg at vi klarer å få til når vi tar med dagens subrykk. Men allikevel interessante fakta, for da får du noe annet å tenke på for en kort periode, og det liksom muligheter for å senke skuldre og strekke litt på kroppen, gå en runde rundt, altså bruk tida som du ønsker deg selv. I dag så går dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta ut som følger. Ordet freelance kommer fra riddere. Hvis lanser var til leie, så var de altså ikke bundet til en bestemt herre, så da drev de og leide seg ut. Okay.

Den dårlige nyheten at tida vår brukt opp for I dag, eller hvordan du ser på det, det vet jeg ikke. For meg den dårlige nyhet, men den gode nyheten jo at om drøye 22 timer så vi I gang igjen. Samme tid, samme sted I morgen. Du hjertelig velkommen tilbake. Du hjertelig velkommen til å fortsette å følge med på radioen også, så det trenger ikke å skru seg bare fordi jeg pakker som en sak nå går. Jeg heter Hanne, håper du får en fantastisk fin onsdag videre, og at vi høres igjen ved neste anledning. Ha det!

0: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
1: Radio Loland.

thousand.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Storbrannen i en fabrikk i Gjesdal i Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Loland. Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Vassmagasina närmar sig historisk låg nivå.
1: Ja, det, då blir det bara dyrare ström. Då eller, blir det inte det. Nå ska vi se det Norgesprisen revurderes etter hvert. Ja.
0: I Midtøsten presser energimarknaden, og ekspertene bør folk forberede seg på høye strømpriser i sommer.
1: Ja. Mm. Ja, det er jo helt uvanlig.
0: Er det lov til å stille spørsmål? Hva er grunnen til at det låge vannstander i magasinene?
1: Nei, det er bare sommer da, slår du. Antageligvis.
0: Kan det ha noe sammenheng med litt eksport?
1: Ja, for eksempel, eller? Kanskje det.
0: Eller noe annet?
1: Ja, det er kanskje det. Hvis du da tar kombinasjonen av eksport og at det er sommer og regner lite, så blir det vel sånn da gjerne.
0: Ja, og at det har vært lite snø i fjellet. Ja. Det har vi hvert år. Det er alltid lite snø i fjellet når våren kommer.
1: Det er mest hos meg.
0: Ja.
1: På vinteren.
0: Vi er i gang, det er lunsjviks. Det er litt onsdag.
1: Ja, midt i vego. De drar seg mot juni, altså.
0: Ja, tenker seg til. Tenker seg til.
1: De drar seg mot juni her, altså.
0: Og England koker.
1: Ja, det varmte bort det.
0: Ja. Ja, 34 grader i en storby, det er ikke noe for meg.
1: Nei, det er ingenting for meg heller.
0: For at i storby så...
1: Det er 10 grader for mye, det.
0: Ja, det er faktisk det. For det, at det å labbe rundt i en storby i nesten 35 grader, det er ikke gøy.
1: Det er ikke artig helt.
0: Det er ikke det helt.
1: Og det står jo det at det, nå er det stort sett det eneste vi har tenkt på, er at det er alt for varmt.
0: Ja.
1: Og det er ikke greit.
0: Nei, produksjonen blir litt dårlig, tror jeg.
1: Tenk hvis du da ikke fikk noe å drikke.
0: Mm.
1: Det var fint snart.
0: Ja, fyttig.
1: Nei, jeg er tomt.
0: Helt desperat i plass til plass for å finne noe å drikke.
1: Ja, det er fritt for vann, sier de. Det er tomt.
0: Ja, tomt.
1: Vi har ikke mer.
0: Ja.
1: Tenk på det. Mm. For Vassmagasinet er jo låg.
0: Ja, det er det. Vi er i gang, og det er bare å henge på. Vi har mye vi skal innom i dag, så jeg tror at... Skal vi rett og slett bare hive oss rundt da?
1: Jeg ser
0: ikke det beste?
1: Det ser sånn ut, ja.

I dag så ventes det for det meste pent vær. Vinden ventes å ligge på nordvestlig bris på kysten vest for Oksøy. Vest- og nordvestlig frisk bris, fra ettermiddag liten kuling, kortvarig stiv kuling. Øst for Oksøy, forbigående sørvestlig bris i ettermiddag. I morgen torsdag ventes nordvestlig bris på kysten vest for Lindesnes frisk. Fra og med ettermiddagen vestlig bris på kysten vest og sørvest, periodevis frisk bris, og det blir også i morgen for det meste pent vær. Maksimumstemperaturer i dag i vårt område ventet å ligge på ifra 18 til litt over 20 grader.

0: Everest skal vi litt innom, for vi må bare hylle en dame,
1: ja,
0: som er steingalen.
1: Ja.
0: For vi hadde jo for, var det i fjor eller forfjor, at Løken skulle prøve å komme seg til Everest uten oksygen.
1: Ja, jeg tok helikopter fra basecamp og spiste pizza og sånn. Ja. Styrte, ja, ja.
0: Det hele blir jo så latterlig.
1: Ja.
0: Nå skal han ha showkamp i august.
1: Ja, han skal det. Han har bedt opp til dans på en ordentlig måte nå.
0: Ja, nå blir det sving.
1: Nå blir det sving, ja, for å møte Havn, og det tipper blir nok så heftig.
0: Nei, vi bør hylles de som vi hylles bør, selv om jeg synes det er galskap i utgangspunktet å prøve seg på uten oksygen. Men Kristin Harila, du har sikkert hørt navnet før, hun er jo sånn en som, var det hun som besteg en haug med fjelltopp i løpet av så kort tid som mulig, eller noe sånt?
1: Ja, kanskje.
0: Hun er steingal.
1: Ja.
0: Men hun har klart det. Uten... Nå toppen av Mount Everest uten oksygen.
1: Nei, hvor lenge holder pusten da?
0: Hun får... Ja.
1: Tenker jeg.
0: Hun forsøkte det samme i fjor, men da måtte hun snu.
1: Ja.
0: Nå har hun klart det. Og tenk å lide føss det har vært rundt Kristin Harila. Jeg har ikke lest det før nå.
1: Nei.
0: Nå har hun gjort det.
1: Mens Løken, vet du.
0: Ja, du følte jo, det var nesten minutt for minutt med Løken.
1: Ja, det er Løken minutt for minutt. Men jeg tenker, jeg kan ikke la være å tenke, hvorfor?
0: Ja, ja, men det kan man stille, men jeg vil igjen fremheve den, at han skal få så mye oppmerksomhet.
1: Ja,
0: jeg kjenner nesten jeg blir irritert.
1: For samtidig, skjønner du, som Løken drev og fløy helikopter oppi der, så var det jo en annen norsk kar som klatret andre rute samtidig. Ja. Som lå oppe i bergveggen der.
0: Fikk jo nesten ingen oppslag.
1: Ingen oppslag.
0: Men er det riktig da når Kristin Harila har klart dette? Altså, du bør jo ikke hedres med noe premie for sånn noe.
1: Nei, du må jo bare...
0: Altså, du får navnet ditt i historiebøkene, men det er jo galskap.
1: Ja, burde jo egentlig vært diagnostisert og medisinert,
0: ja,
1: tenker jeg. Men
0: for det er faktisk som driver det.
1: Ja, og så jeg tenker liksom ikke, du setter jo livet på spill her.
0: Ja, det gjør det.
1: Hvorfor det?
0: Mm.
1: Med å gå på en sånn fjelltopp uten oksygen. Det er jo klart at de sprenger jo, prøver jo å sprenge grenser, egne grenser da. Men likevel så er det jo, det sitter bare folk hjemme og er redd for det.
0: Mm.
1: Men likevel så tar du den egotrippen da.
0: Ja.
1: Så, ja, ja, men det, ingen har hørt om det.
0: Hun er min kategori steingal.
1: Ja,
0: altså, hun skrev nå på toppen at nå var mål fokus og kom seg trygt ned igjen til Kapp 2 og Base Camp.
1: Ja.
0: Og Mount Everest, det er den tredje toppen i noe som hun har kalt for Triple Crown-prosjektet sitt.
1: Ja, vel.
0: Det er prosjektet hun holder på med, som består av Mount Everest, som hun har klart, og så er det Lhotse og Nuptse.
1: Ja.
0: To andre fjell. For få dager siden så besteg hun Lhotse.
1: Ja.
0: Verdens fjerde høyeste fjell.
1: For få dager siden like godt.
0: Og det ble Harilas 30. tur til en fjelltopp som er over 8000 meter høy.
1: Ja. Vel?
0: Altså, jeg føler at mange av de som skryter de av toppturene sine på Facebook.
1: Ja, de blir...
0: De når ikke til kneasene en gang.
1: Det blekner litt.
0: Ja, det blekner.
1: Si, altså. Du har vært på Skalten i Lofoten.
0: Ja.
1: Nei da, her er jo på 8000 meter. Ja, ja.
0: Går det an å si som vår kjære poet fra Nord-Norge, før ei dame?
1: Ja, før ei dame, men det... Ja,
0: ei galdam,
1: hva skal vi si før? Ja, steingal. Ja.

0: Igår så sendte mail.
1: Ja, nu har jag jobbat som med dig i 15, 16, 17 år. Och jag vet att det pleier du av og til å gjøre.
0: Ja.
1: Du läser aviser och så tänker du att du finner något som triggar lite eller annet, och då är du ju då så bläcket sprutar.
0: Ja.
1: Och igår gjorde du det? Det ska det som fotboll-VM för dem.
0: Fotboll-VM och utvidad skänketid i Kristiansand för bystyret ska samlas idag och veta om de ska då följa administrationsförslag om att ge lov till skänking. Jag tror det fram till klockan 6, 5 eller 6 tror jag.
1: Ja.
0: På dag där det är kampe som går. Inte att det är Norges kampe för där då kan det bli lite.
1: Ja,
0: det kan ändå upp med 3.
1: Ja då.
0: Och så är det över.
1: För all del.
0: Ja, men det är liksom de dagarna som det är kamper i VM så ska de få lov att skänka så långt.
1: Ja, når det de ikke kamper da?
0: Nej, det det som problemet, for her har jo da en trio bestående av 3 gruppeledere i 3 forskjellige partier. Jakob Haugmoen Handegard fra Venstre, Tom Jørgensen fra FRP og Nikolai Østerby fra Høyre. Han skrev leserinnlegg, debattinnlegg om dette, for de reagerer på en som da har vært imot dette her, og som mener han tar helt feil. Og så skriver de 18, altså fordi de følger opp administrasjonens gode forslag, kaller de, om at det kun kan skjenkes når det kamper, og disse vises til gjestene på utstedet. Når det kun.
1: Ja.
0: Ja. Og så skriver de 18, nei, 11, 18, 24, 28 og 29. juni, så vil det ikke være kampe på kvelden, og da er det ordinære skjenketider. Rett og slett fordi kampene ikke spiller så sent, det samme vil være tilfelle en rekke andre datoer under fotball-VM.
1: Mm.
0: Fotball-VM som for øvrig var i 38 dager.
1: Ja.
0: Så tenkte jeg må inn og se på terminlista. Stemmer jo ikke det helt. Det er jo kamp hver eneste det gjør dagen i nevnet.
1: Ja. Det er jo,
0: og da klarer jo ikke jeg å holde meg, vet du.
1: Nei, det er ikke det, for da hadde de forfilet seg, du vel?
0: Ja, for at de var veldig bestante på at dette kom ikke til å bli noe problem, for det er så mange dager det ikke er kampe.
1: Ja.
0: Det er 6 eller 7 dager av de 38 som de ikke er kampe på natta, som går utover den ordinære skjenketiden.
1: Det betyr at egentlig så burde de ha skrevet vi kommer til å skjenke 31 dager.
0: Ja, men det høres ikke så fint ut.
1: Nei,
0: for da er det plutselig, da er litt argumentet ditt falt litt bort, for å si det mildt.
1: Så de velger å skrive når ikke det er en nattekampe da?
0: Ja.
1: Men det er 7 dager det.
0: Ja, så jeg sendte melding til, eller mail til Nikolai da, Østerby i Høyre, og bare påpekte dette. Han takket for påpekelsen.
1: Ja.
0: Det var rettet opp i en kommentar. De hadde bedt om å forrette det i FVN. Det får de sikkert ikke lov til. Men de hadde skrevet kommentar under. Det hadde Venstres representant gjort. Da hadde han blant annet skrevet at i all redelighet så må han beklage at de hadde lest feil. Men å påstå at det blir skjenking til 5-6 hele perioden blir likevel feil, skriver han.
1: Ja.
0: For eksempel natta 28. til 29. juni vil eksempelvis være ordinære skjenketider.
1: Ja,
0: skal ikke noen få lov til å se 16-delsfinalen som spilles klokka 3 da, spør jeg?
1: Ja, det er sant.
0: For da spilles den kamp klokka 3.
1: Ja, på natta.
0: Ja. Og så ramser de opp. Det samme gjelder mellom, og så er det en haug med datoer, men det er egentlig bare 6 dager det dreier seg om, pluss finaledagen.
1: Ja.
0: Som det da ikke vil være skjent.
1: Hva med de 31 andre?
0: Ja. Altså, her er noen som har bare hevet inn noe, og så...
1: Egentlig
0: så sjekke så veldig nøye.
1: Egentlig så burde jeg ikke kommentere det helt tatt.
0: Nei, de burde bare titt stille og bare tatt saken i dag i bystyret.
1: Ja, og sånn er det. Altså, det var det fotball-VM, men sånn blir det. Ikke begynne å pynt på noe.
0: Og sånn er litt barnslig der også.
1: Ja,
0: for dette er like å sette spesielt politikere som er selvsikre.
1: Ja.
0: Er veldig gøy å få tatt. For det er sjelden du får sjansen til det. For hvis du prøver på det, så har de alltid en forklaring som du ikke klarer å sjekke helt opp i.
1: Nei, det har det, og du elsker det der.
0: Ja, men denne gangen så hadde de ikke det.
1: Nei.
0: Og det var så deilig.
1: Og da vet du hva du er da?
0: Ja.
1: Du er tannverk.
0: Ja,
1: er
0: det?
1: De fikk plutselig tannverk en jeksel.
0: Mm.
1: Fordi at du gir deg ikke heller til slag.
0: Det er faktisk sånn tannverk som har skikkelig gått inn i nervene.
1: Ja, det er det. Ja. Rotfyllige her, altså, som hjelper. Fordi at de tenker... vi får se om vi kan pynte litt på det da.
0: Ja.
1: Og så blir han sikkert fornøyd.
0: Ja.
1: Så gjør de det. Og så tenker du, bare du, bensin på bordet.
0: Ja, men altså, når de har prøvd å fikse på det, til og med det blir feil, så tenker jeg, nei, nå går de spåne seg.
1: Da gnir det henne og tenker, ja vel, vi får holde på.
0: Jeg har liksom sånn regel at jeg skal aldri kommentere noen sånn kommentarfelt og sånn, men i går var det fristans. Og det var så fristans.
1: Ja.
0: Men jeg skrev at jeg skulle ikke gjøre det. Men jeg har veldig lyst til å gi et billig poeng til en av de som er mod de i bystyret.
1: Det må du.
0: Jeg vet ikke om jeg gidder meg.
1: Jo, det må du.
0: Jeg skal gjøre det.
1: Ja, det må du gjøre. Bare gi det til. Og da tenker de, oi, her har vi noe.
0: Her har vi noe. For det er sånn gøy alt poeng å komme med på talerstolen.
1: Ja, det er det. Ja. Og dessuten, sier de. Ja.
0: Skal jeg be om å bli sitert i tilfellet?
1: Ja, det kan du gjøre. Ja,
0: så kunne jeg fått navnet mitt på bystyret.
1: Det kunne du gjort. Mm. Ja, du kan kalle deg for Karius.
0: Den fremme fra journalisten.
1: Ja, ja, ja. Ja, den høyt respekterte journalisten, Frode Bjørnvang. Som altså så, da...
0: Kjent som kviser.
1: Ja, som da, så, som da i normal, som vanlig har påpekt.
0: Ja. Ja. Som vanlig.
1: Som vanlig.
0: Ja. Artig. Nei, vi får se. Det er bystyret i dag.
1: Det er i hvert fall 31 kampe som blir sendt på data.
0: Og det skal bli mye servering.
1: Mye spektakel på byen.

0: Ja, man ute og kjører bil, så jo eldre man blir, jo verre blir det. Det derfor man må jo finne seg sånn rasteplass i hyttegavær.
1: Ja, og så er det ikke bare, kan ikke bare gå og skite i alle retninger heller, vet du?
0: Nei, jeg kan ikke det.
1: Man må jo ha litt ordentlige fasiliteter. Jeg var på Voss en gang,
0: ja.
1: Og der har de en veldig spektakulær do.
0: Okay.
1: Med glassbånd, så du ser rett, du sitter...
0: Og det ekkelt.
1: Driter midt i fossen.
0: Men se, har de sånn for det,
1: altså, artig å være fisk
0: de burde egentlig et glass, selve toalettet da,
1: ja.
0: Så du kunne følge bæsjen
1: ja, ikke sant
0: og så latt de røyre ta seg ekstra runde ut der du sånn kikker
1: når du følger den så sier du han stopper i et band
0: ja
1: kom igjen da men det klart at hvis man
0: og så må du skylle en gang til for faen mye
1: du må ha med stake fjær men det må være rart da altså, det, og hvis du sitter nede i det da og prøver på laksen og greier og så ja. Ser du opp til å tenke at det er turister fra hele verden, ja.
0: Ja.
1: Det var en spesiell...
0: Men kan noen stå uten og skikke laksen din?
1: Nei, de kan ikke det, altså. De kan ikke det, altså. Men det var veldig spektakulært. Det var glass...
0: Var det litt ekkelt å gå inn?
1: Ja, ja.
0: For du føler jo du trør ut i lufta.
1: Ja, men du gjør det midt i elvafossen der.
0: Ja.
1: Det var veldig fint, da. Det må jo kunne sies. Men verdens fineste do, den har de oppe i Steigen.
0: Steg av stein?
1: Ja. Hvor er det verdens fineste, står det? Har du vært der?
0: Nei, jeg har aldri vært der. Hvor er den i det?
1: Det er ved utsikt til Aulandsfjorden. Det må da være oppe i Telemarkenplass, det er sikkert.
0: Er det,
1: ja. Nå skyter jeg litt fra hofta.
0: Ja, det gjør det. Jeg kan finne ut av det. Du kan fortelle hva som er problemet.
1: Problemet er jo at denne doen, den har fått...
0: Vestlandet.
1: Er det på Vestlandet?
0: Ja, visst det.
1: Aulandsfjorden, ja vel. Men i hvert fall har jo da fått prisen som verdens fineste do.
0: Mm.
1: Altså rasteplass do.
0: Ok.
1: Verdens gjeveste dopris. Men nå er den stengt, nå skiter folk i naturen oppi der, Frode, altså.
0: Det,
1: dette her er jo ikke bra, turistsesongen er jo for lengst i gang, og reiselivet mellom stor pågang, står det.
0: Mm.
1: I mellomtida så må alle besøkende gjøre sitt fornøydende i naturen.
0: Tenk på alle de som har siddet og holdt seg lang tid der for å oppleve å gå på den fine doen.
1: Ja.
0: Og da du har jo ikke sjans i havet, da må du jo bare bruke naturen, for du klarer ikke å komme tilbake i noen annen plass.
1: Sjeldent har vært da sjans i havet vært mer aktuelt.
0: Jo, sant.
1: For det har du ikke.
0: Nei.
1: Men jeg greier jo å se for meg dette her.
0: Mm.
1: Hvordan turister løper ned i lyngen der og driter i alle hauerretninger.
0: Mm.
1: Fordi at det er pumpe nå da,
0: ja.
1: Som setter en stopper for dette her. Nå får jo ikke folk... komme inn og se og gå på do eller noen ting, så de må da gjøre det i naturen. I begynningen av mai så var det opplyst at det prisvinnende dassen var stengt som følge av vassmangel og lite snøsmelting i fjellet. Og hvis det er det...
0: det er jo imponerende.
1: Hvis det er snøsmelting i fjellet skal avgjøre om dassen på steget din er åpen... Det synes jeg er rart.
0: Ja.
1: Men etter at det kommunale brannvesenet i førre veke fylte opp vasstankene på egen initiativ, er dørene fremleis like låste.
0: Ja. Og folk går på dass i det fri.
1: Ja.
0: Jeg synes det er morsomt, denne Kjell Bjørgum, han er Ørland ordfører, og han sier det. Nå forventer vi at fylkeskommunen ser alle kluter til å få toalettet åpnet. Dette er ikke en halvbar situasjon midt i turistsesongen, toalettet. Nei. Det burde vært åpnet for en måned siden.
1: Jeg skjønner ikke problemet.
0: Nei, det er vassmangel. Snøsmelting har gått skjeis.
1: Ja, og da lager jeg en dass.
0: Som er avhengig av snøsmelting.
1: Ja, det er veldig rart.
0: Det var veldig rart.
1: Veldig rart.

0: Vi har kommit till vejsan I timme en, men inte fått se vil. Vi har en timme igen. Du var skedd med ishockeyn?
1: Alltså har vi fått verdens beste lag nå?
0: Ja, plutselig har Norge blitt kjempegod I ishockey.
1: Ja.
0: Vi har alltid tapt for alle.
1: Vi har det. Vi får alltid lov til å være med, men vi blir alltid sida I B-gruppa eller noe sånt da. Men nå gir vi jo den til verden.
0: Ja, det var helt vanvittig. I går så klarte de jo til slutt å slå Danmark. De sleit litt med Danmark I går, men vant på sånn overtid. Sudden death, det?
1: Ja, sudden death. Ja. Men Danmark bedre enn å si hockey?
0: Det tog 10 sekunder fra den spillerforlengelsen til de skårte Norge. Så ja. Da var det gjort. For da det første mål vinner.
1: Det visst noen talenter der nå som veldig bra.
0: Ja, det var rett og slett... For, jeg må innrømme...
1: Så du på, Frode?
0: Nei, jeg var innom den kampen I går, for da plutselig registrerte jeg at de hadde kommet langt.
1: Ja.
0: Og de kunne ligge an til å komme til kvartfinale som neste.
1: De slo de ikke Tjekkia her?
0: Jo, og Sverige.
1: Og Tjekkia
0: også. Og Kanada, lurer jeg på.
1: De, ja, altså det jo tre av verdens storheter.
0: Det veldig rart. Alt egentlig bare veldig rart, for plutselig Norge blitt best der også. Vi jo best I alt.
1: Eller etter de fikk is på Ida.
0: Kan være
1: ja.
0: At det vokste litt der, litt usikker. Men nå det jo da, nå det jo da kvartfinale mellom Norge og Latvia. Han spilles I morgen klokka rett rundt 8:30 på kvelden.
1: Mot hvem da?
0: Latvia? Mm. Og da kan de komme til semifinalen for første gang I historien, tror jeg.
1: Ja, det jo helt fantastisk.
0: Ja.
1: Hva grunnen til at vi har blitt så steikegode plutselig?
0: Jeg har ikke peiling.
1: Nei.
0: Ja, men det jo den gamle karen som han tidligere landslagsspilleren, Petter Thoresen, som sjef.
1: Ja.
0: Han jo trener.
1: Ja, han har vært uten vinterlag før.
0: Han har det.
1: Så han vet vel kanskje hva som skal til da.
0: Ja.
1: Litt morsomt da.
0: Men en historisk andreplass I gruppespillet gjør at Norge har havnet høyere enn de noen gang har gjort på tabellen I VM-sammenheng. Og noe som må da bety at Norge møter Latvia I kvartfinale, og kan rett og slett ta seg til en semifinale. Hvem hadde trodd?
1: Hvem hadde trodd? Men hockey, altså, jeg har prøvd ishockey, men når ikke du ser pøkken, da kan det bare... Da,
0: det vanskelig.
1: Jeg orker ikke det, da håper jeg bare jeg skal begynne å slås.
0: De skårte et målmod, eller jeg vet ikke, jeg husker om det var danskene, som jeg så I, så, liksom I sånn høydere
1: ja,
0: I for kampen.
1: Så du
0: og pøkken? Etter tredje reprise, så jeg hvor pøkken havnet her.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det var artig. Altså, hvis du sitter på tribunen, så skal du ikke blunke så for mye.
0: Nei, vi skal ikke det. Vi skal med oss litt musikk og litt nyheter, og så vi straks tilbake.

0: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. Storbrannen I en fabrikk I Gjesdal I Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Radio Loland. Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for femte gang, fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Lunsjmix med Nessa Bjørvann I studio. Vi I gang med time 2.
1: Riktig god dag, må vi da si. Velkommen tilbake, folkens. Det jo sånn at vi har jo ting vi skal prate om denne timen her. Og jeg har jo bladet litt gjennom nyheten I dag, og ser at det mye, mye rart I dag. For det egentlig mye fint å snakke om. Jeg tenkte litt på det I dag, fordi at Mette Marit har jo da blitt litt sjukere nå.
0: Ja, har det.
1: Det visst nok. Altså, jeg har alltid tenkt at det har vært litt sånn påtatt og teit når Håkon Magnus, kronprins Håkon, da sier at prinsessen blitt verre.
0: Ja, det så det merkelige jargong de har I de
1: Det må være rart.
0: Veldig rart.
1: Rart greier, for prinsessen har blitt verre.
0: Ja.
1: Jeg bekymret for helsen til prinsessen. Ja, altså, det ikke min kone, eller...
0: Mette, liksom.
1: Mette har blitt verre. Men prinsessen... Nå, hvor lang tid, altså nå jeg jo født opp I dette da, men hvis vi ble puttet inn I en sånn setting, hvor lang tid tror du
0: For det har jo Mette Marit blitt.
1: Ja, hun har blitt det.
0: Så det jo ikke rart det skruller seg litt av og til.
1: Nei, det jo ikke
0: Altså jeg forstår, du har det I det engelske kongehuset, har du hørt meg rart.
1: Ja, men, hvem hadde ikke fått lyst på en stripe da?
0: Ja, det kan du si.
1: Når du skal vende deg til sånne ting.
0: Eller litt denge noen liksom.
1: Ja, denge.
0: Ja, da må du ta deg sammen, snakk vanlig liksom.
1: Ja.
0: De og dem også.
1: Tenk når kronprinsessen, prinsesse er jo hva det for noe?
0: Hun kronprinsesse.
1: Ja, det ja. Kronprinsessen. Tenk når hun måtte første gang ut og si kronprinsen.
0: Ja. Jeg kronprinsen.
1: Og ikke Håkon, liksom, for når hun var på...
0: Nei, jeg tipper det må utvise en veldig tilvending til å gå med I den jargongen.
1: For når hun var på kvartfestivalen den gangen,
0: Så, da var det Håkon.
1: Da
0: var ikke med kronprinsen da.
1: Nei, og så skulle du ut og si kronprinsen dessverre ikke til stede.
0: Nei, jeg husker for noen uker siden så sendte jeg et bilde til deg på en kveld der av Charles, kong Charles.
1: Ja, med en krone på det. Som satt I et
0: eller annet merkelig kostyme, og jeg tenkte meg selv, det noe rare greier.
1: Ja, men altså, vet du hva han minnte meg om? Altså, hva med leksene da, prins?
0: Ja, ja, ja.
1: Hva med leksene?
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg meg selv at vi da for pokker kommer lenger enn 1820 her.
0: Ja, det veldig rart.
1: De må legge vekk de kronene og de greiene,
0: ja. Ja, for det greit nok, altså han kan, det jo mange som diskuterer kongehuset, det riktig og bla bla bla, men at det går an å være litt mer moderne I mange ting.
1: Ja, de må slutte nå med det, for da så han så åndsvak ut.
0: Ja,
1: altså I andre enden da, så har du prins Edvard, som jo ser åndsvak ut, men det helt andre grunner.
0: Ja.
1: Så
0: ikke det Andrew det som ute å kjøre?
1: Prins Andrew, ja.
0: Ja.
1: Han ser jo, for han I hvert fall tatt noen linjer, ser jeg.
0: Han har vært på tur.
1: For å tenke at hvor lang levetid har monarkien nå fremover, Frode?
0: Nei, det kan du si. De har I hvert fall nødt til å gjøre noe med selve formen. Altså, slutte med det der å henge igjen ifra middelalderen,
1: liksom. Ja, altså det eneste altså kong Charles manglet da, på det bildet du sendte meg, det var jo kvite handsker med ringa utenpå.
0: Ja, absolutt. Absolutt.
1: For en gjeng,
0: altså. Ja. Tenk å få sånn funkis-slott.
1: Ja, det hadde vært kult.
0: Ja. Altså, det jo egentlig som et funkis-slott allerede, for det jo sånn boks.
1: Ja, men I alle dager, altså hvis jeg jevner meg jorda og bygger sånne melkekartongkasser, brune.
0: Funkis-slott.
1: Det en rar gjeng.
0: Ja, det mye rart for å si det sånn.

I dag så ventes det for det meste pent vær. Vinden ventes å ligge på nordvestlig bris på kysten vest for Oksøy. Vest og nordvestlig frisk bris, fra ettermiddag liten kuling, kortvarig stiv kuling. Øst for Oksøy, forbigående sørvestlig bris i ettermiddag. I morgen torsdag ventes nordvestlig bris på kysten vest for Lindesnes frisk. Fra og med ettermiddagen vestlig bris på kysten vest og sørvest, periodevis frisk bris, og det blir også i morgen for det meste pent vær. Maksimumstemperaturer i dag i vårt område ventet å ligge på ifra 18 til litt over 20 grader.

0: Folk gjør utvilsomt mye rart denne gangen.
1: Ikke heldigvis.
0: En mann, ja, heldigvis for oss. Ja. Denne gang ikke en mann i 50-årene, men faktisk i 60-årene.
1: Ja vel.
0: For en mann i 60-årene prøvde nylig å fjerne Kim Friele-steinen fra Walk of Fame i Bergen.
1: Ja.
0: De er litt sære oppe i Bergen, for ja. de er egentlig sin egen stat.
1: Ja, det er jo det. Mm. Men samtidig så synes jeg det var litt kult, for det var, jeg var ikke klar over at jeg hadde Walk of Fame i Bergen. Nei. Men når jeg leste om det...
0: Er du overrasket?
1: Nei, jeg er jo ikke det.
0: Nei.
1: Men der har de altså hadde lagt steiner ned i gata da, med, av kjente bergensere som er verdt å hedres da.
0: Ja.
1: Og Helge Jordal er der. Og,
0: Olav Kyrre er der.
1: Ja, Olav Kyrre er der.
0: Ja, ja.
1: Hva synes du det er han?
0: Anna-Elisa Tryti, det er jo ingen annen som vet
1: det. Hvem er det da?
0: Jeg tror Snøyd Bergenserne vet hvem det er en gang.
1: Anna-Elisa
0: Tryti.
1: Ja, men hun skal ha sin plass, vet du. Ja.
0: Amalie Skram, kjenner vi til.
1: Amalie Skram, hun er forfatter. Helge Jordal.
0: Ja, ja han er det helt sikkert.
1: Leste, var der. Og så Kim Friele, homoforkjemper Kim Friele.
0: Ja.
1: Og der har det jo vært en kar. Ja. I 60-årene, som har vært på tyveriraid, tror du?
0: Ja, altså det oppstod et basketak da en mann prøvde å stoppe en annen mann fra å gjøre herverk mot steinen til Kim Friele.
1: Ja.
0: Vi fikk flere, det er nynorsk uka på NRK, ja, vi fikk flere meldinger om et mulig basketak i Nøstegata. Da vi kom frem på staden, fikk vi rask kontroll på to personer. Det sier operasjonslederen, Steinar Hausvig. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var tilfeldig plukket ut.
1: Ja.
0: For at med en gang så er du sikkert, å, han er mod homofil og alt det
1: her. Ja, nå skal det være Kim Friele.
0: Men han har jo tatt 14 før.
1: Ja, men har de ikke lagt merke til det da?
0: Hva er hans hang etter stjele steinen liksom?
1: Nei, men du får en idé da.
0: Ja.
1: Og så plutselig baller det på seg. Det var ikke meningen, men da blir det plutselig en hobby.
0: Ja.
1: Men har de ikke lagt merke til at 14 andre steiner...
0: Jo da, for tidligere så er det utført skadeverk og flere steiner fjernet fra denne Walk of Fame, men de har ikke klart å finne ut hvem det var.
1: Nei!
0: Men da tog de hjem på fersken, vet du.
1: Ja, akkurat.
0: Så da reiste de hjem til han, fant 14 steiner.
1: Du har jo unektelig en sær hobby da.
0: Veldig sær hobby. I 60-årene så finner du ut at jeg begynner å stjele noen steiner med navn på.
1: Ja, jeg går ned til byen.
0: Ja.
1: Og så begynner jeg å ta med meg noe verktøy, og så bare hogger jeg ut steiner og tar med meg hjem.
0: Tror du det var en trønder?
1: Sikkert.
0: Sure på meg.
1: Ja, sikkert en trønder. Ja. Trønder er i vei. Men jeg tenker at på et eller annet tidspunkt her, så skal du jo komme på dette.
0: Ja.
1: Du sitter jo hjemme med alt for høye doser på medisinen din, og så tenker du at jeg skal lure på om jeg skal ut og stjæle med noen steiner.
0: Ja.
1: Jeg trodde først når jeg leste det først, så trodde jeg det var gravsteiner han hadde vært der.
0: Ja, nei.
1: Men 14 steiner i gata, altså. Står det noe om hvem han har tatt med seg hjem da, hadde jeg sagt?
0: Ja.
1: Han fikk ikke med seg Kim Friele da, tror jeg.
0: Nei,
1: han ble tatt på fersken der.
0: Men alle ting sier Paul McCartney, en av steinerne. Hvorfor er han på en stein i Bergen?
1: For det rart.
0: Har han vært en eller annen gang i Bergen?
1: Ja, men hvem har ikke vært i Bergen en gang?
0: Ja, og angrer når man kom.
1: Og så skal man liksom få en stein i gata, tror jeg. Ja. Det er like imponerende som at hun der, hva er det, Pia Haraldsen, har stein på senteret.
0: Ja.
1: Midt på senteret så ligger det en nedfelt flis med Pia Haraldsen på.
0: Ja, ok. Hun har sikkert en gudmor for senter da, tror du ikke det?
1: Ja, men hun er jo bare kjent for å handle.
0: Ja, hva er det? Men Hans-Wilhelm Steinfeld, var en av steinene han har stjålet?
1: Steinfeld, ja, riktig.
0: Paul McCartney, Egil Eldøen.
1: Ja, Paul McCartney?
0: Ja, veldig rart. Helge Jordal, bestjålet.
1: Men er dette her
0: folk... Og Ola Hisberg, den kjente Ola Hisberg.
1: Ja, like kjent som Tryti.
0: Ja, noe sånt.
1: Men er det bare folk som er død? Er Egil Eldøen død?
0: Nei, jeg tror ikke det var... For dette er jo stein i utgangspunktet som skal hedre kvinner og menn som har satt Bergen på kartet.
1: Ja,
0: hva har Paul McCartney gjort for Bergen?
1: Nei, det kan du si.
0: Det kan godt være han har gjort noe kjempefint, bare må innrømme at min hjerne kobler ikke helt inn her.
1: Det var egentlig veldig rart, kjemperart, men jeg tenker at Paul McCartney skulle havne der.
0: Ja.
1: Hva med statsråd Lehmkuhl?
0: Ja. Siden 2015 har 64 personer fått sine egne stjerner, og nå er de tilbake igjen da, etter at de har hatt raid hos mannen.
1: Paul McCartney,
0: det var veldig rart.
1: Da har de vært full, tror jeg.

0: Vi har vel alle vært på kafé, det vel helst på kafé, restaurant, så det vel litt finere, men på sånn kafé og fastfoodbutikk og sånn, så får du hvis du har bestilt mat, veldig ofte sånn små plastikgreier med ketchup og majones hvis du vil ha det.
1: Ja, sånne poser, små poser.
0: Små poser,
1: ja. Ja, som av og til er veldig vanskelig å åpne.
0: Ja, man har det slutt.
1: Hvis du har, er det slutt?
0: Ja.
1: Heldigvis, hva skal vi få i stedet da? Små ketchupflasker.
0: Ja, det er jo selvfølgelig plasten da, som da er greia for at de slutter med det. EU-lovgivning som fører til full stans i bruken av plastpakke med ketchup, majones, eddik.
1: Eddik, ja.
0: Hvem er eddik i sånne små?
1: Ja, men hvis du har sånn en, du får jo sånne små bokser som du har smør i på restauranten. Mm. Blir det slutt på det her?
0: Ja, ja.
1: Er det samme greia?
0: Jeg tror det, tror det. Målet er jo da selvfølgelig å redusere bruken av plast.
1: Hva skal jeg gjøre da for det?
0: Det er ingen tiltak utlatt, dermed forsvinner de små plastbakkene for alltid.
1: Jaha. Mm. Og inn fra høyre kommer?
0: Det er vel sånn som de har, for det at jeg må jo si jeg digger mer denne varianten som de har på McDonald's for eksempel, Burger King noen passer, der du har sånn en,
1: ja,
0: sånn du trykker på, så holder du sånn et lite beger under.
1: Nei, det er
0: for det er ikke plastbeger, det er noe annet, det er bare papir. Ja,
1: det er papir.
0: Ja. For det ikke noe glad i de der små, nei, for det så klumset å få opp.
1: Ja, veldig. Og
0: altså, hvor skal du liksom skvise du denne?
1: Ja, og så er det veldig lite skvis, sier de.
0: Ja, det er det
1: også. Så den er helt enig med deg, for
0: det er det bedre å si det dyppe opp, ja, i sånn en.
1: Ja, helt enig. Da tar du jo sånne papper.
0: Så det, er vel, det blir vel bare mer av det da?
1: Ja, men det, hvis, du begynner, hvis du synes det er litt lite, hvis det blir litt mye, så kan du jo ta med en sånn pappkaffekopp, mm, og fylle den med ketchup, ja. Da har du så holder deg stund, på en måte.
0: men de får jo nektelig et lite problem med takeaway.
1: Ja, det er det.
0: Sånn drive-in. Hva skal du få ketchup da? Det blir noe søl hvis du da skal ha de der...
1: Kanskje de da vil ha sånne pappeger da, på en måte?
0: Ja.
1: Som du får da, med?
0: Ja, det er noe som er like udugelig som de der sugerørene de har fått nå.
1: Ja, for det er ikke bra.
0: Nei.
1: Nei, det er ikke bra. Det er bare ekkelt å sette et McDonald's-sugerør til leppene, for det er litt trått over sånn, du.
0: Ja. Tiltaket som da nå blir mest sannsynlig gjeldende i Spania i hvert fall, det blir tatt dårlig imot av restaurant og kafé.
1: Ja, hva?
0: Er fordi frykter at de påfyllbare beholderne vil skabe mye ekstra arbeid.
1: Ja, stakk.
0: Og de mener også at det kan skabe utfordringer for hygiene og matsikkerhet.
1: Ja, men nå skal det... Men
0: jeg ser jo den da, for det er mye gale folk der ute som kunne funnet på
1: det. Ja.
0: Det er litt av sprøyt inn i sånn en beholder.
1: Uff da. Ja. Men det som er vel litt rart oppi hele greia, det er at...
0: Jeg håper ikke jeg satt grill i huet på noen nå.
1: Ja, men de gjorde det på meg litt, da.
0: Ja, okay.
1: Men man kan jo da ta med seg ketchup hjemmefra.
0: Ja, det kan man også.
1: Gjør.
0: Ser jo nektelig rart ut,
1: men... Ja, de klarte å gjøre det, men liksom, hva gjør man ikke? Men spanjolene, tror du?
0: Mm.
1: De har liksom funnet ut at de skal bli verdensledende i forbud.
0: Mm.
1: Fordi de har forbud om å røyke på stranden. De har ikke lov å sove på stranden.
0: Det ser i hvert fall ut til at de følger EU-lovgivningen tett.
1: Ja, veldig. Mm. Ja. Men da blir altså alternativ å ta med seg en liten idun på baglomma, altså.
0: Ja. Men alternativene er nå klare. I stedet for de små plastpakkene vil kundene trolig nå møte dispensere på bordene med de ulike produktene. Alternativt vil produktene bli servert i gjenbrukbare glassflaske.
1: Ja vel.
0: Ja. For det kan du gjenbruke.
1: Da får du sånn ørsmå heins.
0: Ja,
1: som umulig.
0: Det har vært faktisk veldig morsomt.
1: Ja, det
0: er litt sånn eksklusivt.
1: Ja, det har jo vært vanskelig å få ut av det.
0: Ja. EU-lovgivninger åpner opp for å bruke papirpakninger eller andre forpakninger som er nedbrytbare.
1: Ja.
0: Er det noen som skal prate med de som gir ut de der godmorgen-begrene?
1: Ja, for det er unektelig rart.
0: Det er veldig rart.
1: Kjemperart.
0: Men det kan være det er så nedbrytbar. Jeg har ikke sjekket det egentlig. Det kan være alt det der er så nedbrytbart at de gjør det ikke noe.
1: Nei,
0: men det virker så rart når alt er plastikk.
1: Men kan
0: bare, bare ikke skjeier?
1: Ja, det er veldig, veldig rart. Mm. For det er jo det som absolutt burde være plastikk. Ja,
0: det er sant.
1: Men for all del, det er sånn verden blir da.
0: Mhm.

0: Vi har flere ganger vært innom dette med DNA-spor, og hvor langt den teknologien har kommet i forhold til gamle straffesager.
1: Det er ganske crazy.
0: Ja. Fire tenåringsjenter ble drept på en yoghurtkafé i Texas i 1991.
1: Ja, på en yoghurtkafé, da forstår jeg at ilsken ligger langt fremme.
0: I over 3 tiår var drapsmannen ukjent.
1: Ja.
0: Dette var 4 venninner som da var innom en sånn type kafé. De var 13, 15 og 2 på 17. De jobbet der for øvrig. Ja. Skulle avslutte vakta si, sånn at de kunne dra på overnatting sammen.
1: Jaha.
0: Det kom aldri til å skje.
1: Nei vel.
0: For en ukjent mann gikk inn i butikken mens de holdt på å rydde etter stengetid. Han tvang alle 4 til å kle av seg, voldtog 3 av de,
1: ja.
0: Bant de og skøyt de i hodet på klosshold.
1: Ja, det har jeg gjort.
0: Da har du dine problemer å strime.
1: Ja, det var så mer hans.
0: Fytti. Deretter satte han fyr på lokalet for å slette sporene etter seg, og denne saken ble en sånn cold case.
1: Ja.
0: Som de aldri fikk løst. De arresterte noen i 1999, men de ble senere, saken ble henlagt fordi at bevisene ikke holdt mål i det hele tatt.
1: Akkurat.
0: Og i februar i år faktisk, så ble alle 4 formelt erklært uskyldige.
1: Ja.
0: Og i domstol. Men i mai så kunne gjøre Austin at de hadde inngått forlik med 3 gjenlevende menn, og så var det med frem og tilbake litt erstatning og greie. I 2022, altså noen år før det igjen, ja, så ble en etterforsker som heter Dan Jackson bedt om å se på saken med nye øyne, og det er derfor de nå har fått erstatning, og det er blitt liksom litt sånn oppfølging på det. Han sendte inn bevismateriell som da ble gjort i den saken i 1991 til ny DNA-testing.
1: Ja.
0: I juni 2025 sendte han en brukt patronhylse til analyse. Svaret kom raskt. Hylsa matcha en uoppklart drapssak i Kentucky fra 1998.
1: Der ser du altså.
0: Helt annen stat. Og videre DNA-arbeid koblet sporet til en kjent serievoldtektsmann og drapsmann som hadde vært i Texas like etter drapene. Han ble stoppet av politiet bare 48 timer etterpå. Han kjørte en stjålen bil.
1: Ja.
0: Og den avgjørende bekreftelsen kom gjennom DNA-funn under neglene til den ene av jentene.
1: Ja, det kan du se.
0: Som de da har klart å få fram 35 år etterpå.
1: Kan du begripe?
0: For denne jenta hadde kjempet mot angriperen i sine siste øyeblikk,
1: ja,
0: og da klart å skrabe av noe ut.
1: Og det var nok altså så mange år etterpå, ja.
0: Det er fascinerende.
1: Ja, det er fascinerende, Frode, for en teknologi de har.
0: Ja, nå tror jeg ikke nok han som da gjorde dette, han tog sitt eget liv i 1999, så han blir jo aldri straffet for dette da.
1: Nei.
0: Men det er noe med å bare oppklare det.
1: Ja, det er det. Ja, det ser du altså. Altså, nå er jo ikke folk trygge lenger. Hvis de har tenkt å begå forbrytelser, så vet du hvordan det ligger an.
0: Ja.
1: Det minste lille de har tenkt, det er så mange år.
0: Fascinerende, rett og slett.
1: Veldig fascinerende, ja.

0: Onsdags lunsjmix her i Storie ute i skogen oppe i trærne. I dag blir det fint vær. Litt vind, kanskje, ja. Som det var i går.
1: Det var litt vind i går, ja. Så det var liksom det som irriterer deg å sitte ute, hvis ikke du finner et le.
0: Ja.
1: Så vi får tåle.
0: Ja, vi får gjøre det. I morgen er vi tilbake igjen.
1: Det gjør vi, Frode.
0: Så takk for følge.
1: Ja, og ha en riktig fin ettermiddag.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Fem av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre hundre og fire komma null, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,8.

0: Ja da. Så hva med deg igjen, Bjørn?
1: Ja, og med vi, så betyr det Frank Martinsen og Bjørn Viksås.
0: Og med at vi er her med noe, så er det blues-timen vi er her med.
1: Ja, og det skjønner du egentlig bare med å se på klokka, for ja. Hvis den er 8 på en tirsdag, så er det rett og slett blues-timen som er på lufta.
0: Og 2 timer skal vi holde på, Bjørn. Og du har som vanlig med deg noen nyheter?
1: Ja, og jeg begynte i North Mississippi, Holly Springs, med Lightning Malcolm, som er ute med en flott ny skive som heter Eye of the Storm. Og jeg kan ikke love at ikke den blir med en gang eller to til. Crawling Baby heter den låta her.
0: Men jeg har funnet tema denne gangen, mot rote litt langt ned i de irrgangene igjen, men duoer.
1: Ja, men jeg tror tema blir godt, Frank.
0: Ja, men ja. Det er vanskelig å si det. Duoer.
1: Ja.
0: En duo. 2 duoer. Men altså, her kommer det 12.
1: Men hvis noen slutter på O, blir det ikke I i flertall da?
0: Jeg vet ikke, Bjørn. Jeg har lurt på det. Men den mest kjente duoen som jeg har vel i bluesensverden, er den med Sanitary og Brownie McGee. Og det er jo en rar gjeng det der. De har holdt på, de er jo døde for lenge siden begge to. Men de har holdt på i 40 år i sammen. Men etter hvert ble de...
1: Og så ga de ut i planen andre var da.
0: Ja, masse musikk. Men de ble etter hvert skikkelig uvenner, eller det gikk så langt at de snakket ikke med hverandre, utenom når de var på scenen eventuelt.
1: Mm.
0: Det gikk så langt at de, hvis de skulle til en plass, så bestilte de hver sitt, plass på hver sitt fly. Det gikk vel også så langt at Brownie McGee, han flyttet og bodde i New York, mens Sanitary, han bodde borte i San Francisco-området på helt på andre siden av USA. Sånn holdt de nå på, men på plate og sånn som denne her, en av de siste innspillingene de gjorde, så snakker de sammen når de synger. For bare høre på Bring It On Home To Me.

0: Sonny Terry og Brownie McGee, som i alle fall klarte å synge sammen på scenen. Men vi må videre i bunka med duoer, og vi går til noen som kalte seg for The Famous Hokum Boys, eller Tampa Red og Georgia Tom. Tampa Red vet vi jo godt være med, de fleste av oss som har holdt på med blues, men denne her Georgia Tom, det var Thomas Dorsey. De drev i en stilart som hette Hokum Blues, og det var en sånn en, skal du si Bjørn, en slags humoristisk tekst med litt sånn, ofte med seksuelle under- eller overtoner.
1: Ja, det litt sånn kabaret-aktig greie, er det ikke det?
0: Jo, noe sånt. Jo. Men, og de hadde låt It's Tight Like That, som solgte i svimlende 7 millioner eksemplarer, som var en vanvittig høy tall i forhold til at dette her var svart populær musikk. Men den her Thomas Dorsey, han fikk jo etter hvert kvaler med å synge Hokum, og gikk over til gospelen, og ble vel etter hvert kalt for Father of Gospel, skrev noe sånn som 3000 religiøse sanger i sitt liv. Men vi hører på den tida før han, gospelen hadde tatt han, og Temperate og Georgia Tom, og It's Tight Like That.

Biba babada boom, yatta tempered, oh Georgia Tom, oh it's tight like that. 1928, men vi skal fremover i tid, Bjørn. Vi må, ja, vi må til to som opptrådde mye sammen, selv om de hadde to ordentlig separate karriere, for hver for seg på å si det smør på flesk. Buddy Guy og Junior Wells.

0: Die was met kamerdekte på, de hadde sine ups and downs, så vet vi det. De var venner altså. Og nå skal vi høre de fra en opptreden på Montreux I 1974 på jazzfestivalen der. Jeg med seg Panther Perkins på piano, og ingen ringer enn bassisten Bill Wyman fra The Rolling Stones.
1: Som var 86 her om dagen.
0: Ja, det var han, for da var ikke det noe mye.
1: Nei.
0: Men, ja, hva heter låten, Bjørn? Han heter...
1: Ja, nei, han...
0: In My Younger Days, tenker jeg.
1: In My Younger Days.
0: Pretty Guy og Gina Wells.

0: Yeah, yeah. Applause for Buddy Guy og Junior Wells der, In My Younger Days. Men skal ta litt pause ifra duoene, og så tar Bjørn oss en tur. Vi skal innerskjærs.
1: Vi skal innerskjærs, og vi skal til en ny norsk utgivelse, rett og slett. Bill Trojani, eller Billy T-Band, som han kaller gruppa si for, på banen med et spillnytt prosjekt som heter, ikke spillnytt prosjekt, det spillny utgivelse, som heter High Paradise. Og de har fått litt grann drahjelp på denne låta her. Jeg vil ikke påstå at det blitt noe duo, men de har fått litt litt gitarhjelp av Amund Mårud på denne låta her. Back on track, Billy T-Band.

0: Ja, back on track var han, men han kunne jo varsle litt om at nå var låta slutt snart I det minste. Billy T Band, back on track. Vi fortsetter I Norge. Om Bill Trojani, en veteran I bluesen I Oslo, så jo ikke Kurt Slevigen noe mindre veteran. Og nå har Kurt Slevigen slått seg sammen med Arne Fjell Rasmussen, så dermed så har vi en duo, Frank.
1: Ja, men det jo helt fantastisk.
0: en på gitar og vokal, og en på munnspill. Paying Homage to the Blues heter skiva de har stoppet ut sammen. Og jeg har plukket en låt I dag som heter Keep Your Hands Off Her.

0: Vevigen og Arne Fjell Rasmussen, altså i Blues-timen på Radio Lola. Så spørs det jo da om disse to utgivelsene har vært tidsnok ute til å komme med i den store potten til årets spillemann, som skal gå av stabelen om ikke så alt for lenge. Men der er nok i alle fall Rita Engedalen, for den skiva hos oss, den har jo vært ute et lite stykke tid. Mm. Og nytt, fersk nytt når det gjelder Rita Engedalens Sun Will Come. Den er plukket ut av det britiske Independent Blues Broadcasters Association til å bli månens utgivelse.
1: Det er ikke dårlig.
0: Så dermed skal Rita og den nye skiva også spilles på 60 radiostasjoner i Storbritannia, Frankrike, New Zealand og USA den kommende måneden. Pluss Radio Loland.
1: Ja, ja, ikke minst.
0: Det er ikke måte på. Og her skal vi gjøre låta Sunshine Devil, Rita Engedalen.

0: I'm a woman. Det skal vi snakke litt om, for det, det er du helt sikkert. Og så er du fra Kongsberg, og nå skal vi til en duo som jeg har vært på blueskurs med på Heddalsvannet.
1: Ja, det er jo oppe ved de
0: trappene. Det er på Notodden da.
1: Ja, men det går ikke til Kongsberg.
0: Nei.
1: Heddalsvannet går ikke til Kongsberg.
0: Det gjør ikke det.
1: Men det var en slags link der, ja. Nei, men Rita Engdahl, hun kommer vi tilbake til senere i programmet, for hun er jo en duo sammen med Margit Bakken, Kvinner, eller Women in Blues. Og, men nå skal vi til altså de som Bjørn har seilt på Mjøsa med.
0: Heddalsvannet.
1: Ja. Paul Rochelle og Annie Raines. Han spiller gitar, hun spiller munnspill eller mandolin og litt av hvert, men de ga ut noen fine album på 90-tallet og litt ut på 2000-tallet, men nå er det blitt nok så stille omkring dem, så jeg vet ikke helt hva de stiller med.
0: Jeg vet ikke om de er aktive lenger.
1: Nei, jeg tror ikke det. Got to Fly heter låta. Paul Rochelle, Annie Raines.

0: da hun rein skulle sprevingene og fly av sted. Det må være fint, det drømmer jeg av til Bjørn at jeg flyr, men da svømmer jeg liksom i lufta.
1: Ja vel, ok.
0: Det ganske rart, men det ganske behagelig. Men vi skal til en duo som består av to herremenn, som heter John, han heter vel Cephas, og Phil Wiggins. Cephas spilte gitar, en eldre herremann, mens Phil Wiggins, han var en ungfole som spilte munnspill. 24 år forskjell var det på de to. Og de oppnådde rett og slett det å gi ut 4 album på Alligator med å spille akustisk blues. Det var vel ikke så veldig mange andre som har gjort.
1: Nei, men det var en veldig fin duo.
0: Det var det. Mm-hmm. Cephas, han døde dessverre i 2009, og hva Wiggins gjør nå, han spiller vel fremdeles på munnspillet sitt, vet ikke helt, men i alle fall her så skal de gjøre sammen No Ice in My Bourbon.

det var altså første smak fra Italia, fra Sicilia, var dette Umberto Porcaro. Vi flytter oss til den øy nummer to, nest største italienske øya, Sardinia. Eva Carboni heter dama, og hun driver en jazzklubb hjemme på Sardinia. The Birdland Jazz Club i Sassari. Men her hos oss så skal hun ikke drive klubb, hun skal spille musikk. Og det skal hun gjøre med låta Independence Street, Eva Carboni.

0: Ja. Jeg har tendens til å finne låter som slutter liksom sånn på bam i dag.
1: Den har sluttet nesten mer enn på bam, for jeg føler.
0: Ja, jeg gjorde det. Ja, det var i hvert fall Eva Carboni fra Sardinia der, som gjorde sin Independence Street. Hvis vi nå drar nordover i Italia, opp til området mellom de der store sjøene oppe i Nord-Italia, og ja, cirka midtveis mellom
1: Milano
0: og Verona.
1: Ja, akkurat.
0: Der ligger det en by som heter Brescia. Mm-hmm. Og der kommer det to herremenn fra, vet du, som den ene heter Henry Sauda, den andre heter Beppe Franchetti. Og de spiller sånn sigarboksgitarer og dillebow.
1: Ja, de har vi hatt fått i før.
0: Ja da, sånn crash-drum og ja, i det hele tatt. De kaller seg kollektivt for Super Downhome Vacuity Blues. Det blir tomhet, eller noe sånt. Tom, ja. Tomhetsblues. Super Downhome.

0: la. La la la la la la la. Ja, Super Down Home hette det bandet der. Ja, Rhiannon Giddens, hun fransk født, ble rent som amerikaner, har kinesiske foreldre, har italiensk samboer og bor i Irland.
1: Ja.
0: Ikke dette de kaller en globetrotter, tror
1: jeg. Det må det minst være.
0: Men i alle fall den godeste Giddens, som jo vi husker først og fremst fra det Carolina Chocolate Drops. Hun har jo en flott karriere på egen hånd nå, og den har hun da sammen med samboeren sin Francesco Torisi, som italiener. Så derfor så har de fått innpass i denne lille Italia-bolken vår også. Built a House heter låta med Giddens i dagens utgave, og her får vi altså Ryan Giddens og Francesco Torisi, Built a House.

0: Ja, akkurat nå så skulle jeg ønske at vi var tilbake igjen til der vi var da vi startet Blues-timen for 25 år siden, at vi kunne ta et tag om igjen. For i min iver etter å innannonsere Ryan Giddens, så tror jeg kalte henne både kineser og litt av hvert. Men saken er den at Ryan Giddens er jo afroamerikansk god som noen, men de har med seg på dette kuttet her en kar som heter Yo-Yo Ma, som er en franskfødt cellist som har kinesiske foreldre. Ja. Så det er ikke Giddens, så er i hvert fall det avsannet.
1: Men Giddens er altså sammen med en italiener og bor i Irland.
0: Irland, ja. Det er riktig.
1: Sånn er det. Men og Giddens, hun får du høre mer av hvis du slår på radioen klokka 11 i kveld.
0: Hva sier du det?
1: For da er det nemlig Diamant og Rust, og da kommer Giddens, for det temaet er kvinner som synger Bob Dylan.
0: Ja.
1: Og hun skal gjøre en vanvittig vakker tolkning av Forever Young. Så ikke gå glipp av det, men nok om det. Vi skal til duoer, eller en duo som
0: Tedeschi Trucks, er det en duo, Frank?
1: Nei, egentlig ikke. For jeg bare hørte det i Oslo her i uke siden, og halvandet. Og da var det 11 mann på den tiden.
0: Det er rett og slett verdens største duo.
1: Ja, men utgangspunktet er jo da ekteparet Susanne Tedeschi og Derek Trucks. Og vet du hvorfor han heter Derek? Foreldrene hans,
0: ja.
1: De var så glad i et visst band som heter Derek and the Dominoes.
0: Ja.
1: Og dermed så ga de gutten navnet Derek Trucks. Han er forresten vel... Hva er han til?
0: Butch Trucks, ja, heter jo han bassisten.
1: Onkel var han.
0: Han var onkel.
1: Ja,
0: ja, han spilte jo i Allman Brothers Band.
1: Det gjorde han, ja. Og det gjorde jo Derek Trucks i en liten periode.
0: Ja da.
1: Men han er veldig glad i den her Laila and the Other sort of Love Stories.
0: Jo, men alle som er glad i musikk er jo det, Frank. Ja. Sånn er det jo bare.
1: Nei, altså Dwayne Allman og Eric Clapton sitt mesterverk. Og derfor så gjorde de rett og slett en konsertopptreden. Laila Revisited kalte de på Live at Locken. Og jeg har valgt ut låta Tell the Truth, og altså Tedeschi Trucks Band.

da, de kan holde på lenge til jeg skal i Truxman, så spesielt når Derek Trux er i gang med noen heftige slaggitar-soloer. Men altså, Tell the Truth. Og litt historie. I en horredager, eller for noen år siden, så var det en søskengjeng som slo seg sammen. Larkin heter de, Jessica, Megan og Rebecca. Og de dannet en akustisk trio og spilte bluegrass og sånne ting, og var ganske så populære. Men så fant den eldste jenta, Jessica, ut at hun skulle gifte seg og begynne kanskje å ta studier og litt sånt. Så hun slutta i Lovell Sisters. Og da, de som var igjen, Megan og Rebecca, de dannet Larkin Poe, og da var det gjort. Det var slutt med bluegrass, og inn med bluesen, ja vel, delvis blues. Blues nok, og vi hører en gammel Sunhouse-låt, Preaching Blues, Larkin Poe.

0: Lag en pause som har gått ifra å være en bluegrass-gruppe og til å bli kanskje noe av det hotteste som innen bluesrelatert musikk nå om dagen.
1: Ja, jeg kan vel nærmest garantere at Joe Louis Walker aldri har befattet seg med bluegrass-musikk.
0: Nei.
1: Og det tror jeg ikke han kommer til å gjøre heller.
0: Mye annet, litt soul og litt...
1: Blues og soul?
0: Soul, ja.
1: Kanskje mer og mer soul, vil jeg jo kanskje påstå. Men nå i senere i vinter, eller rett og slett i midt i februar, så kommer den nye plana til Joe Louis Walker.
0: Det er jo rett om hjørnet.
1: Det er rett om hjørnet, men allerede nå, vet du, Frank, så har vi fått tilgang til å spille første sing da, for den plana.
0: Hva er det som skjer for tida? Vi skal liksom...
1: Nei, det kan du si, men de er jo lure som bare det, fordi at nå kommer vi til å spille 4-5 singler med Joe Louis Walker før plana kommer ut.
0: Mm. Og hvis han gitt ut plana uten å spille noen singler før,
1: så har vi fått to.
0: Ja.
1: Weight of the World, Joe Louis Walker.

fra Joe Louis Walker, altså, som slipper den nye plata si i midten av februar måned, The Weight of the World. Og, oi, sånn. Jeg vet ikke helt når denne her neste skal slippes, men det jeg vet at den nye til Nick Moss Band med månspiller Dennis Grønling, den spilt inn, så de driver og jobber med etterarbeidet på den, så den i kommingen nå i løpet av vinteren den også. Jeg gleder meg selvfølgelig helt vilt, som jeg alltid gjør når det kommer ut noe nytt med den karen. Og mens jeg sitter her og gleder meg, så kan jeg spille inn fra den forrige, som da Sanctified, Holy and Hateful, altså låta. Skiva heter Lucky Guy, og her Nick Moss Band med Dennis Grønling.

0: Ja, så kan vi bare sitte her og glede oss til denne plata kommer ut en gang ut på vinteren en gang. Nick Moss Band med Dennis Grønning på munnspill.
1: Og vi får nok en liten smakebit før de fleste andre.
0: Ja, jeg håper da det. En plate som har kommet for et stykke tid siden, det er Buddy Guy sin nye The Blues Don't Lie. Og nå har jo Buddy Guy annonsert at han legger ut på avskjedsturné på senvinteren. Mm. Han påstår det skal være siste turnéen hans.
1: Han er vel 86, tror jeg. Noe
0: han er 86.
1: Så det er kanskje på 10 år.
0: Han fyller vel til neste år 87. Mm. Mm. Ja. Og skal gi seg, som du sier, eller som vi sier. Og han har annonsert en rekke med avskjedskonserter og masse gjester. Veldig mange sånne litt yngre, heavy gitarfolk som skal være gjestene hans. Men ifra den siste skiva som Buddy Guy ga ut, Rabbit Blood.
2: I can't say nothing wrong, 'cause the girl is all right.

rabbit blood. I swear the girl's got rabbit blood.

Rabbit Blood, og det er liksom akkurat sånn jeg husker Buddy fra scenen hjemme i Chicago-klubben Buddy Guys Legend. En av de som skal være med på avskjedsturnéen til Buddy Guy, det er selvfølgelig Chris Stone, Kingfish Ingram. De har jo spilt på hverandres plader de siste årene, og jeg har plukket et kutt. Dette er et singlekutt, en litt spesiell mix med Kingfish, som heter Mississippi Mix. Another Life Go By, og han har med seg en litt moderne Mississippi-rapper som heter Big K-R-I-T, et eller annet sånt. Jeg er ikke bevandret i dette her nye fenomenene, men det er i hvert fall Kingfish og en rapper, Another Life Go By.

0: Ja, så fikk vi oss litt rapp også i blues-timen, og det jo sannelig hver gang at vi befatter oss med den slags.
1: Men det var jo fint.
0: Ja, visst var det fint. Chris Stone Kingfish Ingram, som hadde fått hjelp av rapperen Big K-R-I-T, heter hvis man,
1: ja.
0: Ja, eller kaller han seg for.
1: Men,
0: nå tar vi noen duer igjen.
1: Ja, og han, Ingham, han er jo fra Clarksdale, og de to damene vi skal komme inn på nå, spesielt den ene av de, er jo ofte i den byen og gjør innspilling og det slike. Men vi snakker om Rita Engedalen og Margit Bakken, som utgjør en duo som kaller seg for Women in Blues, eller kvinner i damer i blues.
0: Damer i blues.
1: Damer i blues kaller de seg for. Og jeg skal la det gjøre en... konseptet er jo at de hyller damene innen bluesen, og en av de er Janis Joplin, og de skal gjøre en hennes sange, What Good Can Drinking Do?

0: once on it. I drink all night, but the next day I feel just as blue. Og det var altså Damer i Blues. Og en låt som heter What Good Can Drinking Do? Men vi skal ikke gi oss helt med drikkinga, selv om vi forlater...
1: Skal vi ta Menner i Blues?
0: Ja, før vi forlater Østlandet og tar turen til Trøndelagen, og der har de jo mye god tradisjon med hjemmebrent og sånne ting. Og det akkurat det vi skal høre om. Men det altså Jolly Jumpers og... eller Jolly Jumper, tror jeg de heter, og Big Mo. Og Jolly Jumper, det altså Kjell Inge Fischer Bruvold, heter han vel. Og Big Mo altså Jan Erik Mo. Og som en gang i tida, helt i begynnelsen i hvert fall, spilte gitar i Prudence.
1: Ja, det 50 år siden, Frank.
0: Ja, men det, han gjorde jo det alligevel.
1: Ja.
0: Og den godeste Bruvold, han spiller munnspill, og rett og slett så holder de til gårdens enda, disse her to karen. De har blant et band nå, som heter Jolly Jumper and Big Joe, en Jimbo Mambo Band. Og på fredag så skal de spille i Hommelvik i Trøndelagen.
1: I Hommelvik?
0: Ja, sånn midt mellom Steinkjær og Trondheim plass.
1: Ja, men det er jo lokalmiljø dette.
0: Ja, og de skal gjøre en låt, en gammel Mississippi Shakes låt, Bootleggers Blues.

0: Jolly Jumper og Big Mo og Bootleggers Blues. Jamen, fikk vi ikke litt trekspill over? Det var flott.
1: J.J. Lurisen.
0: Ja, akkurat.
1: Men du, Frank, dagens quiz.
0: Ja.
1: Hummelvika.
0: Ja.
1: Vi skal spille i Hummelvika i helgen,
0: sa du.
1: Hvilken stor personlighet kom fra Hummelvika?
0: En historisk?
1: Ja, historisk.
0: Ja, det jo en Tamborskjelmer, eller Tamborskjelmer, eller...
1: Eller Johan Nygaardsvold.
0: Vi, og så den skal du frem i tid. Du der, ja.
1: Ja da, ok.
0: Nei. Ja, nei, hvilken person befinner seg bak Baba Blues, husker du det, for den tiden min?
1: Jeg husker ikke de hette, Klas og...
0: Rikard.
1: Rikard
0: Danielsson og Klas Gustafsson.
1: Ja, visste du det.
0: Vi hadde ganske mye med leier for en 15-20 år siden, er det vel nå, og...
1: Jeg lurer på ikke, de bodde hjemme hos deg.
0: De bodde hjemme hos meg hele gjengen med fullt band, og det var gøy. Han, en av de, jeg skal ikke nevne navn, har lurt på å drikke meg ut av hus, men ellers veldig gøy. Men, ja, vi hører litt på det, de eksisterer ikke lenger, så vidt jeg har funnet ut.
1: Det var knallgøy band.
0: Jeg tror det var liksom litt på slutten av hele opplegget deres, men Baba Blues og en gammel Fleetwood Mac-låt, Peter Green-låt, Looking for Somebody.

0: Dette måtte vi rett og slett feide ut, Bob & Blues, for vi vil gjerne ha med litt av avslutningsnummeret vårt med Bobby King og Terry Evans. De gamle korguttene til Ray Kudder som slo seg sammen og startet en meget god duo, så lenge det var det. Men Bjørn, da er det vel egentlig til endebrakt.
1: Ja, og siden jeg ikke får lov å si god natt lenger, for jo, du har si sending ditt senere, så...
0: Jeg var så redd at du sender alle i seng før jeg får begynt. Jeg skal jo være
1: ha, på. Ha en riktig god natt, folkens, men ikke gå og legg deg før Frank gir seg klokka 12.
0: Ja, ja.
1: Så høres vi gjennom en uke.
0: Det gjør vi, og vi høres gjennom en time. Ja, kan jeg bare si Bobby King, Terry Evans, Dark End of the Street.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.